Sadi cəhətdəki qeyinçılıqla məni pul tepiş üçün hər qandaq vasitə qollanışdın yanmaydığan adamga aylandırıb qoymadı. Şunda qeyin küllədə, əgər kəlgüsədə məzmud put dəsəb turğudək bir oranğı egi bolmaqçı bolsam, həqiqi türdə özüm təvə boğan rəqabət küçə hazırlışım. Bu rəqabət ixtidarımını başqa heç kim eşib getəlməydiğən dərəcəgi yetküzüşüm kerək digərlərini oyludum. Şu çağdımı ingilis tili səviyyəm yaxşı idi. Lekin Cungoda ingilis tilini yaxşı bilidiganla samandek. Şunun bilan özümnün kiçikimdən başlap nutuq sözləş cəhətdə özəllikim barlıqını oylab, ingilis tili bilan bu işkisini birləşdirib, onu özümnün yadırılıq rəqabət küçümgə aylandırmaqçı boldum. Amma qanda qılış kerek? Bu mu bir qiyin məsələ idi. Dərs ötüş bilan nutuq sözləş, işkisi işki iş, yəni kilib nurğun çəklimələgi ege. Şu vaqtda peşim qetib yürüb, Tosatdin kallam vallada yorğandak boldi. Kündilik param programmasının mən amraq riyasatçisi John Stewart'nın iqim məsələlərini qızıqarlıq, yumurluq qılıb sözləş usulü esimgə kəldi. İngiliz tili dərsini mu şundaq şəkildə sözləb, torğı çıxır baxsam qandaq bola? 2011-li 11-ci ayda tonca qetimliq tor dərsini sınığa aldım. Uçaqda bu programmanın ismini 5 minutluq İngiliz tili dərs xanısı edib qoyğan edim. Mən işlətgən sınığı eliş üskünlisi bir dənə addi devi aparatı bolub, ax doskini tamğı esibla işini başlap getgən idim. Şu çağda adətdiki yaş, bədi yaş və məto yaş digən üç ibarə tor dünyasıda modu boğa idi. Mən muşu üç atalğını ingiliz tılda qandaq işbadiləşini çörüdəb sözlügə idim. Dərisinin axırda özümnün rəsimi arqılıq addi nurali, bədi nurali, və Məto Nurəlinin qandaq boludağalıqını düşəndirdim. Vaqtni və pulunu tecəş üçün çeçimini özüm yasıdım. Kim bilsin, bir qayçı kesibla qalit qıb qoydum. Manamsa ədəb, yəni bir qayçı kesib edim, teximi qalit qıb qaldım. Gərçə, çeçim qalitə, özüm azraq simiz bolsam mu, şu qararlıq dərisini sınğı elişini qət edavamlaşdırdım. Mən şu dəris arqılıq mundaq göz qarşına oturğu qoydum. Adətki yaş, bədi yaş, və məto yaş əməliyyətdə bir adamın üç xil halıdı. Hər qanda qaltıs adamın mu məto bub qalıdıqan, hər qanca məto adamın mu qaltıs bub qalıdıqan çağları boludu. Şuna, başqılan hörmətləşini biləş gərək. Dəsləbki sinin öcudunun çəkiliş qədim sani 5000 bolub, əyni vaqtdiki sanıqı qarab, 2 yıldın kiyinki, bugünkü gündə 50 milyonu yitib getişini oylapın baxımıqa idim. Ayın çağda bir məto adamı qaltısı adamı özgür ədəydi digən sözümünü öz əməliyyətimdə ispatlıb qədəşimdim o, oylamıqa idim. Qət iyilik, dərbəqə, xoşallınlarlıq nəticə elib gəldi. Bu cəryanını kiyin oqılıb işləsim o, yaman əməz material çıxıdı. 2 il içi də 5000-nin 50 milyonu yetişi həqiqədən zor ilgirləş. Amma bu nəticəm o, şunun yarışa, cəba müşəqqət bədiləgi gəgən. Sin öcüdünün montajlığını qılğucunun vaxtını tecəb qılış üçün dərisini sınığı ilişdə ilgiri 15-20 qetim, ta ki bir eğizmü xatalıq yüzbərməyəngə qədər sınaq qılıb sözləb çıxatdım. Bundaq boğanda montajının nurğun vaxtını tecəb qağılı bulatdı. Sözlük süzgüş, körsətmə taxtısı bombuğan şəraitdə şüncilik səviyyədə sözləngən 5 minutluq dərisini sınığı iliş üçün 10 saat təyərli qılatdım. Mən oxşaş, heç qanda qayq almayı sınığı eliş üçülü sınığı aladığan adam kəmdən kəm deyib aladım. Hazır mı bəzi adamla, işini bölümünün türü, məktəbdə nəx bir dağılıqı üçün davamlıq sınığı elib kilovatıdı, dəb oylaydı. Ləkin hazırıq qədər mən bu proqram üçün bevas dəqiq baxmadım. Mənim bu proqramını işləşimdik səhəb naidim addi. Yaxşı olsa, köpçülük görüşünü xalısa, şunalı xoşalıq tapı mən. Yaxşı qılamısam, qayt-qayt qısam, Bu mu bir xil ügünüş, ilgirləş cəryanı. 2012-ci ili qışda Nur Ali İngiliz tili axırı sın eliş üyə egi boldu. Yəni, başqa oxutqocula həqliq dərslərini sınğı boğandın kiyin ki, boş vaqtın paydılınıb, Nur Ali İngiliz tilini sınğı ilib alsaq boludugan boldu. Ətdigən saat 9-dən, kəs saat 9-qıcı boğa arlıqdiki altın vaqtını egili bilişqi boğmaqallıqdın, kəşdə işdən düşüb, keç saat 2-gəcə aran sınğı boladduq. Şu səbəbdən aşı məzgillədə Shendong Fangdiki sayə digər ləqəm gəmi egibib qağaydım. Ən üçün də qət elik bilən davamlaşdırış nəticəsədə Nur Ali İngiliz Tili proqramısının torudaki çəkiliş qədim sani, dəsləb ki, 3000-dən 5000 qəçi çəkilişdən otur hesab bilən hər sanda 50 min qədim ətrafıda çəkilədiğən səviyyə gəyətdi. Ən köp boğanda 500 min qədim çəkilgə vaqtlarımı boğandı.
Nur Ali ingliz tili o'rgatish, kuchur yetkazish va qiziqarlilik bo'lish qatorliklarni birlashtirgan bo'lib, ingliz tili o'rganmoqchi bo'lganlar uni ko'rish orqali qisqagina 10 necha minut ichida qiziqarlilik bilimlarini mu bilib olaladi. Ham ingliz tili o'rganish maqsadiga mu yetadi. Qizlar vaqt kuchda har qanday ishda bilim bor deydigan bir gap bor. Bilimni xanzuch so'zligini mu ingliz so'zligini bo'ladi. Şuan mən oğul oquqıçılar yaxşı gördüğən oyun oynab ingiliz dili ögünüş usulunu mu qollandım. Şu vaxtın özdə ən modu boğan qəhrimallar itibaqıdaki birinci tam çıxan qoş öldürüş qadarlıqla. Qızla ən yaxşı gördüğən koreyec filmlərini görüb ingiliz dili ögünüş usulları mı bak? Keyin davamlıq ızlanıp yan usullarını mı qollandım? Məsələn, bir qısım qaltısı kişilərini təcrübələrini sözləb yerişik təklif qıldım. Nur Ali ingliz tili programmasını körgən kişilərini mu təklif qılıb, ulanı sınıq ilişki qatnaşdırıb, programmada sözlətiş arqılıq, iğiz tılını məşq qılış pürsü bilən təmilidim. Bu ızdınışlarının önümü naidim yaxşı boldi. Nur Ali ingliz tili kündün küngə qarşılındı. Nurğun oquqıcılarını alsam, ulanın oquqıcıları dərisdən sır, dətta dəris vaxtıdımı minin ingliz tili programamını qoyub verdikən. Bu çağdaki xoşallıq duyğusu dərs sözlə pul tepişinin xoşallıqıdın nəticəsi içib çətdi. Ən çağda xizmətimin aldıraşlığını bahanı qılıb bu proqramını davamlaşdırışdan vazgeçkən bolsam, ya ki, heç qandaq həq verilmədi deyib bu proqramını təşrif etkən bolsam, Nur Ali bugünkü Nur Ali bolamağan bolatdı. Hər qandaq adam birər işini qılışda köz aldıdaki qısqı məzgillik paydınılı közlüsü bulmaydı. Qısqı məzgillik paydadın keçəli gəndilə, muvaffaqiyyatning uzoq yo'lida texim yiroqlag'ichi mang'ili bo'ludi. Mang nisbatan aytganda, mana bu g'albi ishkining ashquchi. Bu ashquch qo'limda bo'lsa, sansiz ishlarni ochalayman. Hayotning ma'nosi faqatla g'albi qilishda deyilsa, odam erishadigan xoshallik ancha ko'p bo'lmaydi, chunki muvaffaqiyat o't yolqiniga o'xshaydi. Osmoningiz xuddi chaqmoq chaqqandek vallada yoriydi, ammo teximi köp vaqtda qarang'i turdi. Adam muvaffaqiyat qozonamasa mayli, ammo to'xtab qolsa bo'lmaydi. Davomliq ilgirlishi kerak. Muvaffaqiyat qozonishdan muhim narsa hamon bor.

tərcümə qılıdı. Hər bir tapşırıq əmalar yazıqıdın yazıqı tərcümə qılınıb müəllimnin təşürüşüyə tapşırılıdı. Gerçi anam bu üsküllərgə naiti pişiq bolsumu, likin bir pənir ətləşkə yanıla az deyəndə bir saat vaqt gedudu. Anısı kütübxanada Çinliyinğa öyünüş materiallarını rətləb bərdi. Matematika oxutqutusu Çinliyinin əst tutuş qabiliyeti və tegiz sezimigə tayınıb məktəbini bilidiqallıqıqa diqqət qıldı. O mağa hər bir pələmpəyinin qançilik igisikəlikini, bəzi pələmpəylərinin oxşumaydıqalıqını eytib bərdi. Onun sınıb məsuli, o bəqqaltız, qandaqlı bolmusun, başqalardan köp qiyinçiliklar yenişi kerek deydu. Mövsümlük imtihan vaxtıda məktəb onunla alayıdı imtihan meydanı da sıxılıb, əmalar qayğızı işiltib, imtihan vaxtını bəlgelimi boyunca 50% uzartdı. Yıl 5-də Çinliyin 16 yaşqa kirgən toğulğan gününü ötküzdü. O, sənət imtihanından ötüb, adətki toluq otur məktəbki kiriş arzusunun əməlgi işini könlüyə pükkənidi. Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktəbi ötüş üçün o mədəniyyət dərsiga qatnışıblı qalmay, yenə məxsus kəsbi imtihanğa təyarlıq qıldı. Muzika tallaş, saz məşq qılış, təxlidi səhnə hər həftədə qayıt-qayıt təkrarlanıdı. O, əzəldən hardım dəb vaysımaydı. İmtihandan ötken günü apsi kompüter aldı da turup numur təşürüş betini qayıt-qayıt yığılab, Çinliyinin 411 numur alğalıqını cəzimləşdirdi. Bu onun ən yuxarı nömr bulub, ikinci turdakı öz aldığı oxucu qəbul qılış naqşı musiqi kəsbi 100 turanı imtahanıdakı 98 nömrünü qoşqanda o arzusudakı məktəbə qəbul qılınatdı. Toluq otur məktəbə öyrəş imtahanı ayaqlaşdı. Çinliyin bilən apsinin yeni oxuş mövsümü başlandı. Çinliyin toluq birinci illiqnin yeni oxuculuq salayiti bilən adətki toluq otur məktəbdə təntişlər bilən belə üsb yetilib atdı. Çinliyinin məktəb turmuşuğa umuşluq sınışıb kirişigə kapalatlı qılış üçün Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktəbinin oxuqçıları yenidin bir ğəmxorluq topu qurub, piyanino kəsbi dərsxanısını ikinci qəvətdən birinci qəvət ki tanışıdı, həm də onun kündülük ötüdüğən yoluğa tosalğısız yol təsdiq qıldı. Doskıdaki xətni körəlməsimi o qulqı bilən hər bir saatlik dərsini tutalaydı. Piyanino tılıdaki aqqarını körəlməsi mu, o barmaq bilən texmo yıraq kəlgüsünü yanırt alaydı. Çinliyin mundaqdaydı. Minonca hayat kən dalığı oxşaydı. Onunğa iniqlimi beriş hacətsiz.

0: Qadirlik dostlar, bel həmişə uyuşub ağırsa, məsələ bəlkim bəldə bulmasıqı mümkün. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Daim bel telib ağrış, bəlkim bel muskulunun zor xışılığı əməz, yəni daş sönkünün aldığı qeysişidin kilib çıxan sinal buluşu mümkün. Yaşlar, ösmürlərdən tartıb, otdur yaş yaşan allaqca, norğun kişilərdə daş sönki aldığı qeysib gitiş məsələsi məvcud. Daş sönki aldığı qeysib kəsə, yuqırı qarab mansa, boyun umurtqısı çarçaydı. Tüvəngi qarab mansa, tiz ziyan uçuraydı. Ondaqda, daş sönkinin altını qandaq ölçəyimiz, Qaysı adətlər daş sönkinin aldığı qeysi işini eğirlaşdır uydudu. Qeyni bunu birlik düşünü baqaylı. Bəl ağrış, tiz qoşuldaşının mənbəsi daş sönkidə buluşu mümkün. Daş sönkinin aldığı qeysi işi daş sönkinin aldı tərəbki qeysi ip gitiş əhvalını görsüdü. Daş sönkinin aldığı qeysi işinin dəsləbki signali bəl tilib ağrış bulub. Adətdə ki, bəl muskulu zəxmiləniş, pəy pərdiyallığının alamətləri bilən intayını oxşub gitidu. Şuna asal səl qaralıb qalıdı. Umurtqı törgüge nisbətən etqanda daş sönki xudu imarətinin uluq oxşaş. Şuna bilən bir vaxtda, yəni tövənki müzikə küçə yetkizişinin mənbəsi bulub, yuxur bilən tövənini tutaşdırıb bağlaş rolunu oynaydı. Daş sönki aldı qesiyib qılganda, yuxurğa qarab başını alğı sözüş asan qozğulub, boyun umurtqısının yükünü eğirlaşdırı idi. Tövənki qarab manganda küç seziqi eğib, tiz boğumi, puttigi, daş sönki artıqçı ufraşqı məcbur bolub. Vaqt uzargan sire ağrış ya ki sönekler soğulgandak, sıxılgandak avazlar kelep çıxıdı. Tövendiki bu usullar kılık özünüz ölçep yıkan. Das sönkeniz maymaq bulup kaldı mı o yok? Özünüzden das sönkenin aldı kesip kalgalıgı kandağı hüküm kılımız digen de, kündelik adli bolgan hareketler bilen özünüzü ölçeş sonu günü alsanız buldu. Ama dikkat kılışınız şu ki, naayt doğru bahalış gelişmek için olsanız, yanıla kesbi doktorda mesele sorsanız gerek. Adem bedenini tamı çaplışıp durganda, Dümbe, sağra, tapınını tam uçan çaplap, bel bilen tam arızdaki boşluğunu gözütüş. Boşluğa bir alkanın kılığı kızıqancağda bu normal daire gitave. Eğer bir muş

0: Mürini ən aldığı yötkəb küçəb durub, andın asta-asta ən igiz orunğa tartıb yötkəb. Mürü boğumunun noxtısını qulaq qiqillaşdırımız. Andın asta-asta ən ahırıq yötkəb, kökərək boşluğunu içib, mürü boğumunu içine davamlaşdırımız. Andın yana asta-asta tövəngi yötkəb, qulaqdın yıraq yergi tartımız. Boyun muskulunun qarşılışını mündaq əsli kəltürsək buludu. İki qol bilən inəkni tutub, başını tövəngi tirəb, Qolni üstüge kötürüş. Bu alətni 10 sekund saqlan. Bu alətdə boyunnan pəski basqan küçü bilən, iki biləknin üstüge kötürgən küçü qarşılaşış altı şəkilləndirib, boyunnan muskullarının qarşılaş küçünü küçə etidu. Üçüncü, başını lınşıdış. Bu, boyun omurtqısını teximi canlandırıdı. Əgər boyun omurtqısının hərkəti çəklimi uçurğanda kes qılsınız, tövənki bir yürüş boyun omurtqısını sozuş gimnastiksini sınab baxsınız buludu.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 1-ci ayının 27-ci günü Alının Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Xe Yiqing'nin 2020-ci illik xizmetinin bərgən dokulatını anlıqanlı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

insoniyatning madaniylik tarixi o'z navbatida yana kasal va ofatga qarshi kurash qilish tarixidir. Virusning davlat chegarasi bo'lmaydi. Yuqumliq kasal irq ayirmaydi. Dahshat bilan yupurilib kelgan yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi oldida xalqaro jamiyat qo'rqib qolmadi. Har qaysi davlat xalqi botirona ilgirlab o'zaro hamdam bo'lib, jafo mushaqqatni billa bo'lib İnsaniyet cemiyetindeki çeksiz mehir muhabbetini namayan kılıp, yokumlu karşı küreşinin kudretli gücünü mücessemledi. Jongo, meslisiz cephalık tırışçalık körüstüp, gayet zor bedel töleş arkalık, yokum vaziyetini küçep özgertip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını kovdudu. Jongo taraf baştın ahir, aşkara, uçuk, mesuliyetçen buluş pozisyası bilen, Dünya Seyyye Teşkilatı ve alakadar devletlerge yukum uçurlarını vaktada malum kılıp, virus gen tertipi katarlı uçurlarını derhal ilan kıldı. Her kaysi terepler bilen aldını iliş tizginleş ve kutkuzuş davalaş tecrübelerini kılca ayanmayı ortaklaştı. İhtiyaclık devletlerge kurbunun yetişçe zor medet ve yardım bedi. Hazır yukum yanılı yamıravatıdı. Aldını iliş tizginleşte, yeli hem tırış doğru kilidu. Mən tövendikidek bir kanç təklifini otturup koymakçı mən. Birinci, yukumnun aldını iliş tizginleşini bütün küş bilen yaxş işleş. Bu, növetki en ciddi vəzipi. Biz, xalıqni asas kiliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişti çıng durup, davalaş küçü və mühim maddi əşyalarını ilmi təqsimləb, müdafiye körüş, ayırıp küzütüş, təşürüş, kutkuzuş davalaş, ızlap təşürüş qatarlıq mühim sahələrde küşlük tədbir qolunub, yokumnun bütün dünyada yamarab getişi yüzünün işini tezdin tosışımız. Yokumnun çıqıra halkıp tarqılışını barlıq küçümüz bilen tosışımız gerek. Uçurunu ortaklı işini küçə etib, paydılıq təcrübə və usullarını almaşdırıb, təşürüş usulü, kelinkili kutkuzuş davalaş, Vaksina doğru tədqiq edib yasaş cəhətdə xalqara həmkarlıqını qanat yayduruşumuz, həm də hər qaysi dövlət alimlərinin virusunun mənbəsi və tarqılış yolları üstüdəki dünyavi ilmi tədqiqatını qanat yayduruşunu davamlı qolışımız gərək. İkinci, Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərlik rolunu cari qıldırış. Dünya Səhiyyə Təşkilatı baş əməldarı Tedros'un yetəkçilikdə Xalqara yuqumğa taqabıl duruş həmkarlıqı rəhbərlik qilish və onu alğı sızıtışqa zor tökpü qoşdi. Xalqara cəmiyyət bunu yüksək alqışlıdı. Növətdə xalqara yuqumğa taqabıl duruş halqılıq basqışdırmaqda. Şuna Dünya Səhiyyə Təşkilatının qollığanlıq xalqara yuqumğa taqabıl duruş həmkarlıqını qollığanlıq, hayatlıqını qutquzuşunu qollığanlıq hesablanıdı. Jongo xalqara cəmiyyətke Dünya Səhiyyə Təşkilatını siyasi cəhətdən qollaş və məbləq silinməsi cəhətdən qollaşını aşırıb, bütün dünyanın baylıqını işqı silib, yuqumğa tosub zərbi bir işçinin qəlbüsünü qollığı kəltürüşünü müraciət qılıdı. Üçüncü, Afrika dövlətlərgə mədət beri salmıqını aşırış. Tərəqi qılvatqan dövlətlərinin, bulubmu Afrika dövlətlərinin amivi səhiyyə sistemisi aciz. Ulanın müdafiye sepinin müstəkkəmləşigi yardım biriş, xalqara yuqumğa taqabıl duruş kürüşüdeki ən mühim iş. Biz Afrika dövlətlərgə texımı köp maddi əşya, texnika, adem küçü mədəti berişimiz gerek. Jongo Afrikadaki 50 neçü dövlətgə və Afrika iştipaqıqa zor miqdardaki davalaş yardımı maddi əşyalarını yetküzüb verdi. Məxsus 5 tibbi mütəxəssislə qrupsi əvətdi. Ötken 70 yılda Jongo Afrika'ya evetken davalaş etirdi, Afrika halkıya 200 milyon adam kıtımdın artık davalaş mülazımı tıkıldı. Nöbette Jongo'nun Afrika'da daim turuşluk 46 davalaş etirdi, Şucay'nın yokumu takabül turuş herkitigi katlaşmakta. 4. Dünyavi amivi seyyeni idar kılışını küçe ettiş. İnsaniyet yokum üstünün haman kalbi kılıdı. Lekin insaniyet duş geledigan zor amivi seyyye tasadibi vekalleri bununluq bilen tügümeydu.
Bu qetimki yuqumda aşkarlanğan kemtüklük və yetərsizliklərini közdü tutup, ammivi səyyə xəvpsizlikini idara qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, tasadibi ammivi səyyə vəqəlirgə ciddi hazırlıq görüş sürütünü aşırıb, dünyavi və rayon xarakterlik yuqumunun aldınılış maddi əşyaları zapsi mərkizi kuruş gerek. Dünya miqyası da yuqum tizgillengenlikin, Jongo dünyavi yuqumgı taqabıl turuş xizmetini umumüzlük bağlap, təcrübilən yekülləb, yetersizliklerini toluqlaşını kollaydı. Bu xizmet ilmi və kəsbi pozisiyaya, Dünya Səyyə Təşkilatının yetekçilik kılışıqa, obyektiv və adil buluş prinsipi de çın turuşu muhtaş. 5. İqtisadi ictimai tərəqiyyatını əsli kəltürüş. Şəraiti ba dövlətlə yuqumunun daimlik aldını iliş, tizgilləş xizmetini yaxşı kılış aldınqı şərti astıda Dünya Səyyə Təşkilatının kəsbi təklifigə əməl qılıb, işini, işləb çıxırışını, oxuşunu tərtiblik əsli kəltürüşümüz lazım. Xalqara makro iqlik siyasətlərini maslaşdırışını küçə etib, dünyavi kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqi və rəvalıqını qoğdab, dünya ixtisadını bütün küş bilən əsli kəltürüşümüz gerək. 6. Xalqara həmkarlıqını küçə etdik. İnsaniyyət təqdir ortaq gəvdisi, iştipaqlıq və həmkarlıq yuxum üstüdün qəlbi qilişdiki ən küşlük qoral. Bu, xalqara cəmiyyətinin əydiz kesili, Ebola, kuş zukumi, atıplık, espir, enbir, tarqılışçan zukam qatarlıq zor yuqumğı taqabıl duruşdu qolu kəltürgən mühim təcrübisi. Şundaqla, ər qaysi dövlət xalqının əmkarlışıb yuqumğı taqabıl duruşidiki toğru yol. Jongo, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış ideyəsigə başdın axır əməl qılıb, əm öz dövlətidiki xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqı məsul boludu. Həm dünyavi ammivi səyyə işlərdə məsuliyyətini toluq ada qılıdı. Dünyavi yuqumğı taqabıl duruş həmkarlıqını alğı səlzətiş üçün mən monulan cakarlayman. Jongo yuqumnun təsir kuşurgan dövlətlərinin, bulubmu tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin yuqumğı taqabıl duruş kürüşü. Jündaqla, ixtisadi, ictimai tərəqiyyatını əsli kəltürüşünü qollaş üçün, 2 il işçidə xəliqırağa 2 milyard Amerika dolları yardan berudu. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, Jongo'da dünyavi insanperverlik ciddi ambiri ve tügünü kurup, yuqumğı taqabıl turuş maddi eşyaların təminat zəncirige tirişip, hakiki kapalılık kılıdı, hem de transport ve tamujna resmiyeti beciriş yeşil yolu bərpa kılıdı. Jongo Afrika'daki 30 doktorhanı bilen Jongo Afrika nişallık hemkarlaş mexanizmi orıntıp, Afrika kesəliknin aldını iliş, tizgilləş mərkizi baş iştabını tezdən qurup, Afrikanın kesəliknin aldını iliş, tizgilləş ixtidarını östürüşüge küş qoşudu. Jongo yeni təsiman öpki yalluğu yuqumi vaksinisini tətlədi.

Özümüzün üyünü bezetküzüm izləb, vaxtınca icarı öydü türü atattıq. Bezekçilik kişilerinin arqağı sözlüb ketişi, tar, kona, hava ütüşməydiğən monu üyünün icarı mühüldü mutuşayda pelivatqalıqı işçimini teximi püşüratdi. Çandırma yürgünün bilən uyqum qeçib, tolımı bir yaram bulmaqdı idim. Bir günü kiçik üyünün deresini çoğuraq açaydab, egiz təhcigi qolumunu sozsam, Gərbəkləri qırqılğan nəmlikdə solyav muqavları çapdışıb, şaltaq bub ketkən bir köktaşlıq qonu xatirə qolumğı çıxıb qaldı. Kimnin xatırsı bu qeydi digərləni oylağaş, safanın burcigi taşlaq qoydum. Onu bunu qılıb, televizor görüb, uxlap görüb, 2-3 gün ötüb getdi. Bugün naşlıq bulub, xatirini qolumğı aldım da, məqsəsizla varaqlaşqa başıldım. İçi muqavısıqa bu xatirini naməlum kişiye beyğişlidim. Pəqət İş pışıqımını çıxırış üçünlə içimdəki dərdlərimini, qısqıca söygü sərgüzəşlərimini yazıb qoydum. Və içim boşab qalğan dinkin əxlətxanıqı taşlıb etdim. Zərinə dəb yazıb qoyulğan idi. Oy, mundaq mı işləm buldu gənə? Bu icarı üyümüzün egisinin ismi Zərinə əməsdi o. Bu qandaq işəmdi. Toğra, bu oyunun egisi bolğan ayal müyit asıraş işçisi idi. Şu ayal bir ayədini tepi oğan bolsa gerek dəb oyludum. Bətnin oğaq tərpi yenə, xatirin tepi oğaq üçü qanda qısım eyli. Menin pikirim yox. Bunun bilən, əmdi heç qanda alaqa müqamidi dəb yezilib, köp çekit qoyulub, yaş tökü vatqan iyi oğan bir gözünün, həm xət işləb puçib keti vatqan kəptənin rəsimi sızıb qoyulğan idi. Hə, bu bir natıvan jürəknin iç beyğanı boz gerək dəb oyuldum. Və iç bətlərini içib oxuşqa başladım. Cənim dostum Nigaray, dəb başlanğan idi xatirə. Özən bilirsən, ikimiz kiçikimizdən belli oynab çoğun bulub, belli oqub tən xizmətgə çıxdıq. Xeyli uzaqçı arlaşıb biz dişib yurduq. Keyin sən toy qılıb başqa şəhər getdin və şu yatırıb qaldın. Görüşümüz azlab getdi. Mən bu bankı xizmətgə çüşüb, 2 ildən kin toy qıldım. Erim bilən bir neçə il obdan ötüşdük. Ləkin özümünü pəqətli bəxtlik sezəmədim. Qeyribliq, Ata-anamdan vaqtsız ayrılış, səni seyğiniş, xizmət muydığı künəməsli qatarlıqla məni bəkmə qeynədi. Rəsini isəm, ballıq bulamazlıqımız məni bəkmə azablaydı. Künlə, jılla ötüb, yaşmı çoğuy bir vatatdı. Mağa pəqət kitabla ən yaxşı həmrah idi. Vaqtını ötüşü bilən kitab oxuşqa şüncilik yeri spok getdim ki, bir gün kitab oxumusam bir nəsəm kəndək, qaran jürdüğən bop qaldım. İşdən kilib tamaq etiş, öydikilərinin kırqatlarını yüyüş, kitab oxuş bilən vaqt ötkizdiğən buldum. Öydikilərimi pərzəntik bulamıqanca, oruş qaq, terik kək bop gedib atatdi. İşdən sırqı qızıqışı futbol oynaş, keçiləb televizor aldıda oldurub, müsabıqı görüş, onun ən zor xoşallıqı idi. Məzəsiz turmuş, hər işkimizini tənha, mənivədə aş, muhabbətki sezik qılıb, yedil durvas gerək kitab oylab qaldım. Bədənim tolub, hüsnüm ecilib, gül nəqişləngən ətvarlıq lonqudək güzəl həm sıl buluvatqan bu pəytimdə hə? Əcəba, minin qılç qəmətim qamğa mıdır? Mən ökünüş, püşayman içədə kün ütkizi vatətdim. Xiyallarının arqısıqa xiyalla olunub, bara-bara uyqumu azlab, yerim gecədən kiyin tüzük uxlayamaydıqan. Vaqtının tezraq ötüb, tan edişini kütüdüqan bov qaldım. Bu mağa nem tatqılaqamdi dəb oylunum bir günü. Səhərini, tanglani zarıqış içində kütüb, tolğunub yetib atqan küllərimini xatir qıb yesib qoyay. Heç bulmasa, məni düşündüğən Nigaray dostum bolsumu körə deyəni oylab, hər günü tan sözləş pəydədə qolumğa qələm elib, yazışqa başıldım. Cənim dostum, məni zanlıq qamay körəsən cümü. Xatirə acayib xəlidi yazılıqan idi. Bəz caylığa külüb qoyğan bolsam, bəz caylarını oxub, uzaqçı oldurub gedətdim. O, tövəndikdək tamamlaşdırıqan idi. Mən acırışıb getib, yerim yıl bolay deyən yazının bir günü. Bir xizmət binasıqa, bir tonuşunun işini becərib bəyili birli kirib qaldım. Şunun bilən, hayatım bütünləy özgərdi. Tonuşum, yaraqdiki bir şəhərdə işləydiğən dostumun qol yazımlarını nəşriyyatqa apırıb əməkçi ikən. Məni birli beriş birin dəb qaldı. Dəmağın günüm boğaşqa birli batıq. Xizmət binası xeyli konu bulsumu, içi obdalı bezəlgən. Koridoru yoruq, tamlağa, maybuyaq rəsimlə çoğun-çoğun cihazlağı elinib esilgən.
yoğan təştəklik güllər qoyulub, alahidi çapdılğan bina ikən. Bizni işxanısıq başlağan kişi mü şundaq salapətlik, gəp sözləri tolımı sıpayı, ədəbli kişi ikən. Bizni qoş kişilik safağı başlayıp, aldığımızda bir istakandın çay koyup, andın tonuşumun koldaki orijinal xaltısını aldı da, iş üstlüğü verip, orijinalını çıkarıp, bir baştan varaklap görüşke başladı. Onun gözlerinin korla üstüde tez-tez yötkilişi, kaşlarının turup-turup yemirleşi, 40 neçe yaşlardaki salmak kişilerde bulunan temkeliki namaya kılattı. Biz çayını arlap otlap, birbirimizge karap koyup, cim oturduk. Alhazal 15-20 minutla ötkendin kin, o orijinalı dastilab şirenin bir burcikigi koydu. Ve bizge yüzünüp, birakur körüp çıxdım. Xeyli bulduğun əsarda qılıdım. Xatlarigi qarapla, abdurnun xeyli pişkan ve əstaydlı ikkaligini belgeli buludigin. Biz muzakir qilishib, başqalanın pikirini ilib, andın cevabını bireyli, deydi. Buludu, rahmet, deb tonuşum teşekkür bildirdi. Biz ornimizdan turib xoşlaşıp sırtqa maldıq. O bizni uzatıp 3-ci qavatki ishxonasidan 1-ci qavatgacha tushdi. Tushgacha ism familiyamiz, telefon nomerimizni, xizmat ornimizni so'rgan bo'ldi. Men uning yonimda ketib o'tib, oq pirmi yaqinlik koptamga, qahva ranglik pilati yopkamga, meg'iz rang egiz pashiliq oyiqimga qarab o'tganligini sezib turdim.

Neçik günlə ötkəndən kiyin biz telefonlaşdıq. Həm bara-bara kündü telefonda əhval soruşub durmasaq, çidimaydığan halıqı yetdik. O, xeyli közgü körüngən yazgıcı ikən. Mən bu söhbətli işçəriyanda onun iki kitabını oquqallıqımını isimge aldım. Onundaki qızgıllıq, təşəbbüskarlıq, güzəllik qarışı, icadiyyətki yığınlıq nəticələri məni özü gecərib qılıb aldı. Nemisindəy dostum, onun mihriballıqı, əstaydılıqı, fikir qılıştiki dadılıqı məndək bir kitab məstanısına məhliyə qılıb ağan idi. Yazının illik bağırda özüm yaylaqdiki tayladək, bağladiki şadıman quşladək sezdiğim buldum.

Bu xatirəyə turmuşda məğlubiyyət uçurğan bir ayalının yoldaşdan ajırışıb ketib, yenidən uçraşqan oğul dostu bilan muhabbətlik ötkizgən günləri xatirlənən idi. Ondaqda bu ayal ikinci turmuşunda bəxtli bola alamı? Bula qızıqsanla, Dekitanla devamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızda orınlaşdırılığan Osman Qabulunun Zərinənin Səhərləri namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin,

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılamız.

0: Zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
1: Dövlətinin mühim kuralları Cungo yasımcılıqının tövrikidir.
0: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşə

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Vəqə yüz bərgəndən keyin bahalaş aparati təşürüb iniqlığanda, can familik təşürüb iniqlaş xatırsıgə özünün başqalarga otçöp yoxduş doğrusu setiviliş, həm çeçişini havalı qılqalıqını imza qoyub müayənləşdürgən. Gerçi keyin can familik gipini özgərtib, çaşqınının ozuqluq doğrusu işgəlikini etkən bolsu mu, dikin o imza qoyub müayənləşdürgən dəstəbki xatırının ispatlaş küçü teximi küçlük bolğan. İkinciden kəsbi bahalaş aparatı, alqatni qoş pəlilik üsümlükki təvə, diloğu çetişlik oçub yoxduş doğrusunun səzgürlükkigi qarta, ziyanğı uçuraş alamətlər bilən doğru ziyininin alayidlikki maskeludu. Onunun başqa buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnın ziyanğı uçurşi şünçi eğir, qançiki iraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şünçi yenik bolğan. Bu dəl diqancılıq doğrusunun ləyləb yötkilişidək obyektib qanuniyyətki uyğun da bekitken. Qanundaki bəlgilimlərgi asasən, hukuki çıqılınğıcı, hukuki çıqılış paketini ispatlıqandın keyin, əgər qılmışçı cavabqarlıqını keçirim qılmaqçı bolsa, dəlil ispat körüstüb, ziyanının onun qılmışı bilən münasibətsiz ikəlikini ispatlaşı kerek. Can familik bilən van familik, otçub yoxduş doğrusu çeçiş qılmışı bilən, cu familiknin alqatları da doğru ziyini yüzbeyirişi otursa da səbəb nəticə münasibəti yoxluğunu ispatlaydıqan ünümlük dəlil ispat təminləyəlmi gəşkə, bahalaş yekününü ağdırıb taşlayanmaydı. Şuna paydasız aqibətini üstügə ilişi kərək. Sot məhkəməsi mondaq qarıdı. Can familik, van familikə adəmsiz uşquda doğru çeçişini havalı qılğan, həm həq bərgən. Van familik özü üskünü ilib məşğulatını müstəqil tamamlıqan. İşkisi otursudiki hüddüki iliş toxta münasibiyyeti şəkillənkən. Can familik buğdaylıqını başqoruş hüquqiga igə kişi bolu süpüti bilən, ətrapdiki ziraətlərinin bixətərlikigə ehtiyat bilən diqqət qılış məcburi itibar. O, başqalarga otçub yoxduş doğrusu setivilişini havalı qılganda, bu otçub yoxduş doğrusunun ətrapdiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilib durub, ya ki bilişki tegişlik durub, müdafiye tədbiri qullanmıqan. Bixətərlik boyunca aldın iliş və müdafiye körüş məcburiyyətini ada qılmıqan. Yəni, van familiknin məşğulatını ünümlük nazarat qılmıqan. Xatalıq mövcud. Van familik adəmsiz uşqu məşğulatçısı buluş süpüti bilən kəsbi məşğulatda diqqət qılış məcburiyyətini üstügə alğan bulub, otçub yoxduş doğrusunun ləyləb yötkiliş xətərini düşünüşü. Məşğulat cəriyanıda xoş niyar bilən yetərlik bolğan bixətərlik arlıq saxlışı. Bixətərlik boyunca aldın iliş və müdafiə körüş məcburiyyətini ada qılışı kərək. Lekin van familik müdafiə tədbiri qullanğanlıqını ispatlaq beyrənmədi. Oxşaşla xatalıq mövcud. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi can familik bilən van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabqarlıqını üstüge eliş doğursa da hüküm çıxardı. Can familik, van familik qayıl bulmay, Tarbağatay vilayətlik otları xalq sot məhkəməsigə narazlıq ərzi sundu. Axırda ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazlıq ərzini rədd qılıb əsli hükümünü küşkə iqi qıldı.

Şuna Yuanyuan'ın atanısı bu hadisinin cevapkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilen bir vaqtta, Haq tələb qanun dəsturida havalı qılınğıcı cevapkarlıqını üstüge alıdığan əhval belgelengen. Bəsi işini səbəbidin məsuliyyətini başqalarına havalı qılğan bolsa, havalı qılınğıcıda xatalıq bolsa cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Oxutuqçı balılar urşib qalğanda onlarını acırtıp qoyubla boldı qılğan. Bunundan körvelişqi boludu ki, o keyin yüz berdiğan işini əsla oylap yetelmegen. Diqqət qilish məcburiyyətini ada qılmay, cacanın yarlanışıqa səbəbçi bolğan. Şuna havalı qılınğıcı bolğan oxutuqçıda cəzmən səvəllik bar. Bu qıtımqı hadisi də cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Balılar baxtısı da uquş, turmuş keçiriş çəriyanı da ziyanğı uçursa, Balılar baxtısı özünün tərbiyyiləş, başqoruş məsuliyyətini ada qılğalıqını ispatlap berəlisə, hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstüge alması mı buludu? Likin bu dilo misalı da balılar baxtısı tərbiyyiləş və başqoruş məsuliyyətini toluq ada qılmıqan. Oxutuqçı balılarının soğuşvat qalıqını körüb, vaxtıda muvaffaq bir taraf qılmıqan. Şuna cavabkarlıqdın xalas qılış modellerini tədbiqlaşqı bulmaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Əq Tələb Qanun Dəsturunun 1188-ci maddəsi də mındaq deyilgən. Əq Tələb Hərəkət İqtidarı yoxlar, Əq Tələb Hərəkət İqtidarı çəkləngənlər başqalarına ziyan yetkilsə, hukuki çıxılış cavabkarlıqını vəsisi üstüge alıdı. Vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılğan bolsa, onun hukuki çıxılış cavabkarlıqını yenikletişki boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, həq tələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlərdən mal-mülki barlar başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, töləm hukukunu öz mal-mülkinin berudu, yetməyən qismini vəsisi töləydu. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Əq Tələb Qanun Dəsturunun 1189-cu maddəsi də mındaq deyilgən. Əq Tələb Hərəkət İqtidarı yoxlar, Əq Tələb Hərəkət İqtidarı çəkləngənlər başqalarına ziyan yetkizgəndə vəsisi vəsilik hukukunu başqalarına havalı qılğan bolsa, hukuki çıxılış cavabkarlıqını vəsisi üstüge alıdı. Havalı qılınğıcıda xatalıq bolsa, münasib cavabkarlıqını üstüge alıdı. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Əq Tələb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddəsi də mındaq deyilgən. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balılar baxçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı da oquvatqan, turmuş keçirvatqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balılar baxçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Likin tərbiyyiləş, başqoruş məsuliyyətini ada qılğalıqını ispatlap berəli gəlləri hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstüge almaydı.

Ijodiy asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslitib qilinsa, huquq chaqilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovg'un san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dadasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovg'unga qavatli cho'qinatdi. O Shaoxunni əslitib qılıb roman yazışıq tayarlıq qıldı və ilgiri kim bulub Shaoxunnun inisi dostları qatarlıqlarını ziyarət qılıb onun sənət bilən şoğulunuş əhvalını igilidi. Şikildinkin Shaoli 110 min xətlik romanını pütküzdi. Həm də nəşriyyatının nəşir qılışığı tapşırdı. Romanımı bəzi mükafatlağı erişdi. Gerçi romandaki kısmen mezmullar Çin yazılgan bolsumu, bırak Shaoxunnun edebi tehellüsü ve Shaoxunnun anısının hakiki ismini bivast kolunup, turmuş istimali, ahlak pezilet ki çetişlik kısmen vakalikini oydurup çıkargan idi. Shaoxunnun anısı romanda kızımının ve minin nam şöhürtüm ziyan uçurap doğu deyip karap, Shaoli'din ziyanı tohtışını köp getim talep kıldı. Hem de aşkara keçirim soruş, təsirin tügütüşünü etti. Daqta Shaoli əqtiləb cavabkarlıqını üstü gediş gerek mi? Əqtiləb qanun dəstorunun 1027-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Ərkət iqisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə əqiqi adəm, əqiqi vəqələ, ya ki, müayyən adəm təsvirləş obyekti qılınıb, aqarətləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqılarının nam şöhrət hüquqı ziyaniyyət güzgən bolsa, ziyalanğıcı şu hərkət iqisidin Əqtiləb cavabkarlıqını üstüge elişini qanun boyunca tələb qılış hüquqluq. Ərkət iqisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müayyən adəm təsvirləş obyekti qılınmıqan. Pəqət onundiki vəqəlik şu müayyən kişinin əhvalığı oxşab qalğan bolsa, Əqtiləb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Bununğa mundaq yeşim verildi. Sənət turmuşun mənbə qılıdı. Turmuşdun üstün durudu. Ədəbi əsərlər bir xil tipik bədii ifadələş usulu bulu sübuti bilən real turmuşdun kilidu əlbəttə. Əqtiləb qanun dəstorunun 1027-ci maddəsidəki bəlgilimiqə əsaslanğanda ədəbiyyat sənət əsərlərdə sim familisi tılğı elinğan adəm təsvirləş obyekti qılınmıqan bolsa, onundiki vəqəlik şu müayyən kişinin əhvalığı oxşab qalsımı hüquq çəkiliş şəkillənməkdir. Bunun səbəbi tövəndikcə. Birinci, sim familisi atalmıqan bolsala, okurmenlə ədəbi əsərdiki vəqəlik bilən reallıqdiki şəxsinin bir-birgi bağlı olmaydı. Reallıqdiki şəxsinin adimilikimi şu səbəbdən ziyan uçurmaydı. İkinci, əgər ədəbi xizmətçilərinin real turmuşunu təsvirləş, pişiqlaş və süpətləş arqılıq ədəbi əsərlərini icad qılışıqı yol qoyulmasa, ədəbi icadiyyatının gülünüşü və ravajlınışıqa paydasız. Əgər yazğıcı ədəbi əsərdə həqiqi adəm, həqiqi vəqələ, ya ki müayyən adəmini təsvirləş obyekti qılıb, aqarətləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqılarının nam şöhrət hüquqına ziyaniyyət güzgən bolsa, hüquq çəkiliş şəkillənədi. Şunun üçün mundaq üç tərəfə diqqət qılış gerek. Birinci, yazğıcı həqiqi adəm, həqiqi vəqələ, ya ki müayyən adəmini təsvirləş obyekti qılış. Məsələn, yazğıcı Əsrdə bayan qılınğan məzmundakı adam və işlərin həqiqi çin işkəlikini, yəki şu ədəbi əsərdə axbarat ədəbiyyatı vasit qılınğanlığını eniq düşəndürüş gerek. İkinci, əsərdə aqarətləş, töhmət qılış məzmunu buluş. Aqarətləş, məyli, rast, yəki yalğan bolsun, qəbih, qopal sözlər bilən başqılağı cismani hücum qılışını görsütüdü. Töhmət qılış, saxt uçur toxub çıxırış, yəki Həqiqi uçurunu yoşuruş arqılıq cəmiyyətinin başqılağı bolğan bağısını tövəltib etişini görsüdü. Üçüncü, şu ədəbi əsəri ilan qılınğan buluş. Əgər yazğıcı icadiyyətdə könül içişini məqsəd qılğan bolsa, əsər aşqarı ilan qılınmıqan bolsa, hüquq çəkiliş şəkillənməkdir. Yuxurqı misalda Shaoli roman yazğan bolsumu, bıraq Shaoxunnun ədəbi təxəllüsü və Shaoxunnun anısının həqiqi ismini qollanğan, həm də qismən reallıqını burmulab, oydurub çıxırıb, Shaoxunnun və anısının nam şöhrətigə ziyaniyyət güzgən. Şunun üçün, əqtiləb cavabkarlıqını üstü gəliş gerek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla,

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 17. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping xat evetip, Jilin Daşösi kurulğallıqının 80 yıllıqını tebrikledi. İstansımız kızıl genğı varıslı kılıp, universal üstünlükne cari kıldırıp, teximu köp yukur sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıp yetiştireyli mauzoluk obzor ilan kıldı. Başucu Xi Jinping'nin Fujian ülkesindeki Jiangzhou 110'nın barlıq azalırıgı yazgan cevap heti kızgın enkaz kozgıdı. Deng Xuexian Pinglu kanılda katnaş başlaş murasımıgı katnaştı. Xanjing 13. növetlik Beijing Shangshan Munbirinin karşı eliş keşkisi yapıtıgı katnaştı hem de söz kıldı. Toğrı siyasi netice karışı turguzuş ve emeliyatı körüstüş boyuca ögünüş tərbiyge Merkez Yetekçilik Kılıç Korpusu hem de Merkez Katlımı Hizmet Məxsus Korpusunun xulası yığını içildi. Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komiteti 3 yıldın bu yan tuncu qitim ösüm koştu. Örmətlik radiyanlı qıcılar, tövende de yıqtınla xəbərlerimizin təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi. Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping 9-cu ayının 16-cı günü Jilin Daşösi qurulğanlığının 80 yıllığını xət əvətib təbrikledi. Barlıq oqutqıçı, oqoquçılar, işçi xizmətçilər və məktəbdaşlarını bu münasibət bilən təbrikledi. Xi Jinping təbrik etdə munulanı təkidlədi. Yeni başlanmada Jilin Daşösünün yeni dövr Jungo sosializm ideyasını yetekçi qılıb, qızıl genğı varislik qılıb, universal əvzəllikini cari qıldırıb, diqqətni dövlətin strategiyelik ehtiyacığı mərkəzləşdirib, pən kəsb orlaşdırmasını üzlüksüz əlalaşdırıb, oqtuş pən tədqiqat səviyyəsini östürüb, Teximi köp yukur sapalıq ıqtisaslıqlarını tırışıp yetiştirip, yeni devirde şarkışımalını umumüzlük güllendirişke türtke boluş. Jongochi zamanı vilaştırışını olgı silcetiş üçün teximi zor tepki koşuşunu ümit kılımen. Jilin Daşösi 1946 yılı kurulgan. 80 yıldın buyan mektep esil en-enini cari kıldırıp, ıslahat, yenilik yaratışta çın turup, Dövlətinin hər sahə, hər kəsibləri üçün zor bir türküm ixtisaslıqlarını tərbiyələb bədi.
1: İstansımız 9-cu ayının 16-cı günü qızıl genğı varislı qılıb, universal əvzəlikini cari qıldırıb, texımı küp yuqır sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıb yetiştirəyli mauzoluq obzor ilan qıldı.
0: İstansımız xəbri. Yıqında başucu Xi Jinping'nin Fujian ölküsüdeki Jiangzhou 110'nın barlıq əzalırgı yazgan cevap xeti, bütün memlekettiki Gong'an sistemisi da kızgın inkas kozgıdı. Barlıq Gong'an kadr sakçıları başucu'nun tapşırkını cezmen əsti çın saklap, halk üçün hizmet kılış əsli məqsidi çın turup, iradidin vazgeçmey məsuliyetini zimmigi elib və töhbi yaratıp, Partiya ve halkının sadık koğduğudusu bolumez, dedi. Başucu Xi Jinping cevap xetide mundaq dedi. Jiangzhou 110

0: Həm planının əməli, önümlük bolışı da çıntırışdan ibarət 7 ideyəgə əməl qılınğan. Planda ixtisadi tərəqiyyatda yeni böz şaslı qılış, xalqara rəqabət ixtidari və təsir küçünü davamlıq aşırış, Şimali şəhər rayoni qurulışının önümünü tezdən östürüş, xalqının bəxt saadetini körünərlik yaxşılaş, şundaqla, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətəgə yuğuruluş və mülazimət qılışda zor ilgirləşini qolğu kəltürüş qatarlıq 5 asasi nişan oturuğu qoyuldu. Planda 5 yıllıq planını bir tutaş yetəkçi qılış, yıllıq siyasi tədbirlərini yolğu qoyuşunu əməliləşdürüş, maliyyə xamçotu bilən qollaş, yıllıq xizmətin doklat veriş mexanizmini ornatıb, iş təqsimatını bekitib, türlük alaqadar xizmətlərini əməli ilgiri sürüş, həm 5 yıllıq planının yolğu qoyuluş əhvalını qərəllik təkşürüb və baxalab, əməli əhvalıqı qarab tənşəş aydınlaşdırıldı. Şangan Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Li Ca Cao mındaqdadı. Dövlətinin 15-ci 5 yıllıq planı başlanğan yılda Şangan Alaydı Məmuri rayonu tuncaq etim 5 yıllıq planını düzdü. Bu, Alaydı Məmuri rayonluq hökumətinin məmuri yetəkçilikdə çıntırış və onu mükəmməlləşdiriş, idarə qılış önümünü östürüşdiki zor tədbiri. Dövlətinin tərəqiyyat strategiyasiga təşəbbüskarlıq bilən cıbsılışış, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətiga teximi yaxşı yuğurluş və mülazimət qılışdiki plan ehtiyacı, şundaqla, cəmiyyətinin ortaq tonuşunu mücəssəmləb, hər sahənin küçünü itibaqlaşdırıb, Şanqanın tinçliqdən güllünüşki ötüşüqü törtgü bolub, yuqur süpətlik tərəqiyyatını işqa aşırışdiki hərkət proqramımızı.
1: Stansımız xəbri. 9-cu ayının 16-cü günü saat 12-də şimali kənlik 35 gradustun, şimali kənlik 26 gradus, 30 minut arlıqıdiki Xuanxay denizi və Dunxay denizi də beliq tutuşunu toxtutuş axırlaşdı. Şunun bilən dövlətimizin Boxay denizi, Xuanxay denizi, Dunxay denizi, Nanxay denizindən ibarət 4 çoğ deniz təvəlikidə beliq tutuş umumüzlük başlandı. Hazır deniz okuyanda beliq tutuşunu toxtutuş tüzümü dövlətimizin 4 çoğ deniz təvəlikini qapladı. Beliq tutuşunu toxtutuş vaxtı 3,5 aydın 4,5 ayıqıca. İlgiri beliq tutuş başlanğan deniz təvəlikidə hazır nurgun beliqçilik kemilleri toluq qalbi bilən qaytib gəldi.
0: Əmdi qısqı məmləkət xəbərləri anladımız. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti yıqında Mərkəz Xamçotudun 30 milyon yuan məbləğini ciddi orlaşdırıb, Xaynan ölkəsinin qarı yamğur, kəlgün və hölçilik apıtıdın kiyinki ciddi əsligə kəltürüş xizmətini yaxşı işləb, apət küçürğən rayondaki buzulğan yol, suçılıq qatarlıq ul əslihələ və məktəb, doktorxana qatarlıq amıvi mülazimət əslihələrgə noxtalıq işlətib, normal işləb çıxırış turmuş tərtibini tezdən əsligə kəltürüşünü ilgiri sürüşünü qolladı.
1: 2026-cı ilin kiyinki 20-də məmləkət boyuca yeni əskərlərini toşuş xizməti 9-cu ayının 16-cü günü umumüzlük başlandı. Bütün məmləkətdiki 18 ölkə, Abdunum rayon, mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhərdən kəlgən yeni əskərlər, tömür yol, aviyasiya, su yolu qatarlıq köpxil şəkillə arqılıq qısımlağı toşuludu. Bu ilin kiyinki 20-də yeni əskərlərini toşuşdiki otturç qatnaş quralı almış vaxtı, Başqa yıllardakidən 13% qısqırışı mümkün. Toyş xizməti 9-cu ayının axırda tamamlanıdı.
0: Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Yaş İyilik Tikligücülər Yığını 9-cu ayının 16-cı günü Cilcanın Xangcoda eçildi. Bu qıtımqı yığın, Cungu 2026-cı yıllıq Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Başlıqlar Yığınının sahibxani bolu süpüti bilən uyuşdurğan yaşlar sahasıdaki özgüç fəaliyyət bolub, iyilik tikləşki törtgü boluş. Yaşlardaki iyilik tikləş cəhətdiki özgürüş, umumi mənbəddar, güllənən Asiya Tinç Okyan rayonunu ortaq bərpa qılış baş tema qılınğan. Asiya Tinç Okyan rayonudaki yaşlarının dostana alaqısı və əməli həmkarlıqını ilgiri sürüşünü məqsəd qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Amerika Qoşma Ştat Zapas Pul Komiteti 9-cu ayının 16-cü günü Qoşma Ştat Fondi Üsüm Nisbiti Nişani Arlıqını 25 asasi nöqtəyə östürüb, Fond ösüm nisbitini 3,51%-dən 3,75%-ki bolğan arlıqdın 3,75%-dən 4%-ki östürdüğallıqını jakarladı. Bu Amerika Qoşma Ştat Zapas Pul Komitetinin 2023 yılı 7 aydın bu yankı 3 yıldın köpürek vakıttın bu

0: Дек, жонго азыр башкы дөөлөтлө, башкы карканала үчүн соода пурсаты ярытып атыды.
1: Hörmetli radio dinleyiciler, Amerika Sodigerler Uyuşması'nın Amerika karxanalarına jongosuzlaştırış emas, belki jongoğu beriş gerekliğini etip koyuşunu ümit kılaman. Şamın ötküzülgen 26. növetlik jongo xalqara mablağ seliş Sodi Yermenkisi'de Sodi Ministerliğinin muavin ministeri. Koşumca xalqara Sodi Söhbeti'nin muavin vekili Ling Jin'in bu sözü nəx meydanda kızgın alkışkı erişti. Қош юнилишлик маблағ селишни кеңайтып, дунё тараққиётини бирликда илгари суриш маблағ селиш ярманкасининг мангулик бош темаси. Бу навбатлик маблағ селиш ярманкасида 200 000 квадрат метрлик кўргазма кўлами таъсис қилиниб, 14 касбий кўргазма райони пиланланиб, 129 давлат ва район, 30 халқаро ташкилотдан келган 1200 дан ортиқ ҳукумат аппарати, савдо саноат корхоналарини ўмак ташкиллаб кўргазмага қатнашишга жалб қилди. 9-ci ayının 9-ci günü çüştün burun ötküzülgən Cungu Amerika ölkə ştatla məbləğ seliş soğda həmkarlıqı, almaşdırış pahaliyyeti nəx meydanı da Lingji bir qorpa sallıq məlumatın həm bəhərləndirdi. Bu il 7-ci ayıqıca Amerikanın Cungu'da qurğan çət əl məbləği karxanısı 84 məndən aşdı. Bu ilin aldınqı 20-də Amerika karxanılarının Cungu'u salgan məbləği oxşaş məzgildikidin 7.18% aşdı. Alaqadar sodigarlar uyuşmalarının dokladıda körüstülüşçe, ziyaretini qobul qılğan 95%-dən artıq Amerika karxanısı, Cungudiki kəsbimiz dünyavi rəqabət gücünü saxlışıda en tayin muhim dəb qarğan. 60%-ki yıqın Amerika karxanısı Cungudiki məbləğini köp əytişinə pilallıqan. Cungusuzlaşdırış şauqını aldı da, dövlət halqıqan karxana sahasıdikilə həqiqi məbləği və əməli hərkəti arqılıq avaz bərdi. Amerika Cungu Sodisi Memleketli Komitetinin başlıqı Tansin Mundaq dedi. Bəzi tarat qola Amerika karxanaları Cungudun ayrılı vatı doğu dedi. Ləkin statistikalıq sallıq məlumatı körüstülüşçə əhval pütülləy əksicə bolğan. Bu yıl Cungudiki köp sandiki Amerikanın dövlət halqıqan karxanaları məbləq siliş kölümünü kengaytməkdikən. Cənubi Cungu Amerika Sodigarlar Uyuşmasının başlıqı Xali Səyyadin təmilligən sallıq məlumatda Teximu Bevasitə Mundaq deyildi. Bu yıllık təkçürüşkə asaslanğanda, ziyaretini qobul qılğan 45% karxana Cungu'ni dünya boyuca aldın tallaydıgan məbləğ seliş oranı qatarıqı kürgüzgən. Ziyaretini qobul qılğan 75% karxana 2026-cı yili Cungu'a qaytı məbləğ selişini pilallıqan. Əza karxanala Cungu'daki paydasıdın təxminən 13 milyard 790 milyon Amerika doları acırtıb, kəlgüsü 3 yıldın 5 yılgıcə qaytı məbləğ selişki işlətməkçi bolğan. O, muhbirinin ziyaretini qobul qılğanda munulanı bildirdi. Amerika karxanları Cungu'dan çekinməsdən əksicə çoğunqur qatnışı vatıdı. Cungu yanıla dünyadaki ən yaxşı məbləğ siliş nişani və soğudu payda berdiğən bazarlarının biri. Amerikanın Cungu bilən bulğan ixtisad soğudu əmkarlıqıdaki puxtu nəticələ oxşaşla Cungu sızlaşdırışının axmaydıqallıqını, yıraqı baralmaydıqallıqını ispatladı. Oregon ştati Cungu kengişinin pəxri rəyisi, ştatının sabıq kengiş palata əzası Michael Denbiru munulanı bildirdi. 2025-ci yili Cungu Oregon ştatıdaki ən çox eksport bazarı bulub, bu ştatının tavar eksport umumi somısının təxminən 19%-ni egilidi. Cungu bilən bulğan soda şu cayını 20 mindən artıq iş oranı bilən təminlidi. O, Cungu bilən bulğan soda münasibeti biz üçün en tayin muhim dedi. Cungu'a ümit bilen karaş, Cungu'da çonqır yıldız tartış, dünya bazarının ortak tonuşu aylandı. Bulgariya'nın muavin zonliyesi, koşumca ixtisat məbləğ seliş və sanayət ministeri Aleksandr Poliv, 9-cı ayının 8-cı günü çüştün burun məbləğ seliş yarmankısının etiliş mürasımıdı söz kılğanda mundaqdadı. Mən Cungu bilen ixtisadi tərəqiyyat toğırsa da pikir almaşdırış üçün tağ dəryalarda nalqıb Cungu'a gəldim. Bu minin ötken 2 yılda 4-cı qitim Cungu'a ziyaretki kelişim. Hər qitimliq ziyaret, mağa Bulgariya Cungu münasibetinin tərəqiyyat yoşurun küçünün zor işgəlligigə teximə işləndirdi. Avstraliyelik sağlamlıq məsulatlarını körgəzməgə qatnaşdırğan sodigər George Spurvey muxbir qımındaqdadı. Hər qitim Cungu'u kəlginimdə, özümni kəlgüsüdü turbatqan dəkiz qılımən. Dünyanı birlikdi küzətiş, məsləhət beriş çəklik şirkətinin qurğucisi. Qoşumca baş icraya əməldari Fu Johnson mundaqdab qaradı. Dünya eniqsizliqi tolğan paytda Cungu aldın körərlik bilən öz karamitini körsətdi. 5 yıllık yerek planda koyup verilgen tutaş siyaset signali mevlağ salgıcılarga toluk inıqlıq elip geldi. Jongo'u beriş gerek mu, ya ki jongo sızlaştırış gerek mu? Bazar yalgan sözlemeydu. Muhbir yığın meydanının işçi sırtıda hemkarlık ve şenş diyen sözünü en köp anladı. Jongo dərəcədən taşqırı çox köləmlik bazar və mülçərləqli boladığan tərəqiyyat mühiti arqılıq özünün eniqliqini dünya ixtisadiyyən bəhirləndiğən tərəqiyyat pürstəgə aylandırmaqda.
0: Hürmətlik radio anlıqıcılar, Alceriya Diplomatiya Ministerliqi 9-cı ayının 10-cü günü monulanı bildirdi. Alceriya bugündün başlap Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bilen bolğan diplomatik münasibətini üzüşünü qarar qıldı. Alceriya bunundan ilgiri iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçallıqlarını körsətdi. Həm də şu günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Alceriya'da turuşluq baş əlçisigə bu qararını rəsmi uqdurub, uladın 48 saat içində bu qararğa rayı qılışını tələb qıldı. Ondaq da iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işiga qandaq ifadə bildirdi. İki dövlət arasında qandaq çoğunqır qatlamlıq ziddiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini üzüş qandaq təsir payda qılıdı. Alceriya Diplomatiya Ministerliği bayanat ilan qılıb mındaq dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Alceriyaya qarta bir qatar iğva gerçilik ya ki düşmənliş qılmışı mövcud. Gerçi Alceriya hükümeti köp qetim agahlandırgan bolsa mı, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi yanıla öz beşimçilik kıldı. Onun kılmışı ilgilik hukuklu devletle otursudaki münasibette kubul kılalaydıgan, ya ki yol koyduğun tövən çektin halkıp getdi. Alceriya Devlet Müdafiye Ministerliği 9. ayının 10. günü keşte munulanı cakarlıdı. Alceriya şu yer vakti 9. ayının 11. günü saat 0'dan başlap, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyində tizimge oldurulgan barlıq pukravi ve her bir işlağı işildildiğin aviasiya vasıtalarının öz hava təvəlikigi kirişini çekleydi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyində Diplomatiya Ministerliği 9. ayının 10. günü keşte bayanat ilan kılıp mındaq dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi barlıq dövlətlə bilən bolğan münasibətkə yüksək əhmiyyət verdiğanlıqını qayt təkidləydi. Alceriyanın bu qararının vaqtlıq bolışını ümit qılımız. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi iki dövlət xalqı otursudiki alaqə və ortaq mənbəətini qoğdaş və küçəytişkə davamlıq küş çıxırdı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi zungtuğunun diplomatiya məsləhətçisi Ənvər Qarqaş ictimai alaq taratqısıda maqalı ilan qılıb mındaq dedi. Diplomatik münasibətini saqlaşda əql, idrak, fikir almaşdırış və eniq bekitilgən mənfəət qıtayınış gərək. Hər qızmı küsərib qılıb düşəndürüş ki toğır gelidigan tepişmaq ya ki signal bolmaslıq gərək. Mücümel gəp qılış siyasət əməz. Beijing tildaşösi rayon dövlətləri tədqiqat yurtunun profesori Sı Cigan mındaq dep qardı. Alceriyanın bu qetim diplomatik münasibətini üzgəlligini cakarlışı da eniq səbəb körüstülmədi. Pəqət Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin tövən çəkdin halqıb ketkəlligini mücüməl bildirdi. Bu xil mücüməl bayan diplomatiya qatlımıqa bir qısım elastik boşluq qaldırdı. Alceriyanın sabık diplomatiya əməldarı Amar Bilani 9. ayının 10. günü şu caydaki taratqularda maqalı yazıp mındaq dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Alceriyanın işki işlərgə aralaşdı. İsrailiya bilən Ərəb dövlətləri münasibətini normallaşdırışqa alaqadar Abraham kilişimini imzaladı. İsrailiya və Marakeş bilən lagır şəkilləndiriş qatarlıq amıllar qirəlişib, bu qetimki diplomatik münasibətini üzüş malımancılıqını kəltürüp çıxardı. Bilani monulanı bildirdi. Birincidən, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Kabiliya Autonomiya Hərkəti qatarlıq, Alceriya tərpidin terör iş təşkilat qatarıqı kırgüzülgən бөлгүнчү күчлөрүн ашкар колдоду. Экинчиден,

2020 yılı Ərəb Birləşmə Xəlifəliki və Marakeş ilgir kiyim bulub, Sırailiya bilən Abraham kelişimi imzalab, Sırailiya bilən bolğan münasibətini normallaşdırdı.

Kalibiliki, Marakeşke her bir kural yarak setip bir işini devamlık ilgiri sürüp, akbarat hemkarlıkını küçe itti. Hem de her bir işlağı alakadar teknikalarını ötünüp bir işke kolaylık yaratıp bədi. Bunun başka, Gərbi Səhrayı kəbir məsələsi mə işki dövlət münasibətini davamlıq yamanlaşdırıb etdi. Gərbi Səhrayı kəbir ilgiri İspaniyanın müstəmlikisi idi. Marakeş ilgiri Alcıriyanın qollışıq erişkən Gərbi Səhrayı kəbir Xəlq Azadlıq Frontu bilən Gərbi Səhrayı kəbirinin təvəlikini 10 ildən artıq talaşqan. 1991-ci ili Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının yaraşdırışı bilən Uruş toxtutuş kelişimi asıl kılgan. Hazır Marakeş, Gərbi Səhrayı kəbirinin köp kısım rayonlarını kontrol kılıp durmaqda. Çət əl taratqılarının xəbirge qarğanda 2020-ci ili Ərəb Birləşmə Xəlifəliki Gərbi Səhrayı kəbir rayonu da konsulxanı təsis kılıp, bu rayonda konsulxanı təsis kılgan tüncü Ərəb dövləti bolıp qaldı. Bu il 7-ci ayda Alcıriya Zontuğu Tebboni şu caydaki taratkulağının ziyaretini kubul kılganda atalmış mikro devletini tənkit kılıp, onun Ərəb ve Afrika devletlerinin işlerine arlaşışı da intayın selbi təsiri var. Ziminimizde yeni kan tökülüşünü sakınış için Alcıriya bu devletinin bu yerden ayrılışını ümit kılıdı o, dedi. Tebboni gerçi ismini bir vasıta atmağın bolsa mı, Ama ammavi fikir umumyüzlük onun ağzıdaki devlet dəl Ərəb Birləşmə Xəlifəliki deyip qardı. Mütəxəssislərinin təhlil qilishçe bu qetimki diplomatik münasibətni üzüş növbətdəki Ötürşərqnin coğrafiyalik vəziyyətinin parçalanıp ketkənliginin nəticəsi. Şundaqla Ərəb dövlətlərinin işki qismidəki bölünüşün ifadəsi bulup, lağırlaşış Roşenki qarşılaşışını küçəytib Əsli dilla davalğıp turğan Ötür Şərq rayonuğa yeni muqimsizlik amilleri qoşid ikən. Sıcıqan mındaq dep qardı. Gərbi Səhrayı kəbir məsələsi bilən Pələstin məsələsi Alcıriyanın igilik hukuki və diplomatiya siyasətigi münasibətlik. Onun meydanını özgərtkili bolmaydı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki Gərbi Səhrayı kəbir məsələsini çördügən halda Alcıriyanı itim qaldırdıqan muasiri yayı bərpa qıldı. Marakeş, Mali, Neger qatarlıq Alcıriyagi qoşnu dövlətlərinin hamısı Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin öz dövlətidə oxşumağan dərəcədə mövcud ikənligini görələydi. Bu dövlətlərinin növbətdəki Gərbi Səhrayı kəbir məsələsindəki meydanı Alcıriya bilən birdək emas. O bunuları bildirdi. Diplomatik münasibətini üzüş, əməliyyətdə Ərəb dövlətlərinin Gərbi Səhrayı kəbir məsələsindəki meydan pərqini yenə mi küçəytdi? Şundaqla Alcıriya duç gəlgən müasiri yayı yenə mi roşəlləşdi? Hətta ki, hər qaysı tərəflərinin Gərbi Səhrayı kəbir məsələsindəki mürəssə boşluğunu taraytdı idi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda dünyaya nəzər proqramımız bu üç anlatış bədi. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi mahariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

12 ayının 20 günü Omun Alayda Memri rayonu Omun'un vətən qoynuğu qaytıp kəlgəlikinin 22 yılıqını təbrikləş pahaliyeti ötküzdü. Muş pürsətdən paydınıb, kən Omunlu qerindaşlığa bayramlıq salam yollaymən və bəxt diləymən. Bir yıldın bu yan, Omun muqum buluş və tərəqi qiliş yaxşı vəziyyətini saxlap gəldi. Yeni taşsıman öpki yalıqı yuqumunun önümlük aldığını ilib və tizgilləb, udunluq tügütüşünü tirişib işqa açırıb, xadımlarının işki cayla bilən bolğan normal bardı kəldisini saxlap gəldi. Omunun ixtisadi tədirci əsli ikilib, qeyinçiliqi ba amma və kiçik mikro karxanıla yar yüləkki erişdi. Dövlət xəvbsizlikini qoğdaşqı dair qanun tüzüm və icra qiliş mexanizmi üzlüksüz mükəmməlləşdi. Omun Alayda Məmuri rayonu 7-ci növətlik qanun çıxırış kengişinin saylımı 13-lük tamamlanıb, Omunni vətənpərvərlə idarə qiliş prinsipi yanımı ilgirilgən halda əməl iləşdi. Mərkəz Xınçin Guangdong Omun Çonqur Həmkarlıq rayonu qurulışı umumi layihəsini elan qılıb yolu qoydu. Omun dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətiki sınışdə yeni qədəm taşıldı. Mərkəz baş məmur Xayi Çın və Alayda Məmuri rayon hökumətinin xizmətlərini toluq müayiləşdirdi. Yeni təşsiman öpki yalluğu yuqumi bütün dünya mıxyasıda davamlıq yamırab, hər qaysi dövlətlərinin ixtisadi cəmiyyətigə eğir təsir yetküzdü. Bu qitimki yuqum arqılıq, Omun cəmiyyətidiki hər qaysi sahənin Omunun ixtisadi qurulması cəhəti saxlanğan məsələləri bolğan tonuşu teximi aydınlaşdı. Omunun tərəqiyyat yolu toğırsıdiki oyunlaşı teximi çonqurlaşdı. Vətən başdan axır Omunun uzaq müddətlik avatlıqı və muqumluqını saxlaşdiki küşlük arqı teriki. Mərkəz bir dövlətdə işki tüzüm buluş fangcinini davamlıq türdə qəti təvrənmək izçillaşdırıb, Omunun ixtisadının muvafiq köp mənbəlik tərəqiyyatını pahal alğı səlzitişini davamlı qollab, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun Omunçə alahidliki igə muvafiqiyyətlik əməliyyətinin yeni səhibisini üzlüksüz bütüdü. Radio anğıcı dostlar, Tövəndə Başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 9-cu günü Şinxay İnqilabının 110 yılıqını xatırlaş yığında qılğan Vətənin toluq birliki gelişi, millətinin uluq gölünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücudu çıxırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Özümüzün üyünü bezetküzümüzdəb vaxtınca icarı öydü turvatattıq. Bezekçilik kişilerinin arqağı sözlüb gedişi, tar, kona, hava ütüşməydiğən monu üyünün icarı mühüldü mutuşayda pelivatqalıqı işçimini texmü püşürətdi. Çandırma yürgünüm bilən uyqum qeçib, tolumu bir yaram bulmaqdı idim. Bir günü kiçik üyünün deresini çoğuraq acaydab, egiz təhçigi qolumunu sözsam, Gərbəkləri qırqılğan nəmlikdə solyav muqavları çapdışıb, şaltaq bub ketkən bir köktaşlıq qonu xatirə qolumğa çıxıb qaldı. Kimnin xatırısı bu qeydi deyənləni oylıqaş, Safanın burcigi taşlaq qoydum. Onu bunu qılıb, televizor görüb, uxlap görüb, 2-3 gün ötüb getdi. Bugün naşlıq bulub, xatirini qolumğa aldım da, məqsəsizla varaqlaşqa başıldım. İçi muqavısıqa bu xatirini naməlum kişiye beyğişlidim. Pəqət İşbuşuğumunu çıxırış üçün la içimdeki dertlerimini, kısqıca sövgü sərgüzəşlerimini yazıp koydum. Və içim boşab qalğan dinkin əxlatxanığı taşlıv etdim. Zərinə dəb yazıp koyulğan idi. Oy, mundaq mı işlam buldu gənə? Bu icar üyümüzün egisinin ismi Zərinə əməsdi o. Bu qandaq işəmdi. Toğra, bu üyünün egisi bolğan ayal Moid Asraş işçisi idi. Şu ayal bir ayadın tipi olğan bolsa gerek dəb oyludum. Bətnin oğaq tərbi yenə, xatirin deyip oğaq üçü qanda qısım eyli. Menin pikirim yox. Bunun bilən, əmdi heç qanda alaqa müqamı dey, dəb yezilib, köp çekit qoyulub, yaş tökü vatqan iyi oğan bir gözünün, həm xət çişləb puçub keti vatqan kəptənin rəsimi sızıb qoyulğan idi. Hə, bu bir natıvan jürəknin iç beyğanı boz gerek, dəb oyuldum. Və iç bətlərini içib oxuşqa başladım. Cənim dostum, Nigaray, dəb başlanğan idi xatirə. Özən bilirsən, ikimiz kiçikimizdən belli oynab çoğun bulub, belli oqub tən xizmətgə çıxdıq. Xeyli uzaqçı arlaşıb bizdişib yurduq. Keyin sən toy qılıb başqa şəhər getdin və şu yatırıb qaldın. Görüşümüz azlab getdi. Mən bu bankı xizmətgə çüşüb, 2 ildən kin toy qıldım. Erim bilən bir neçə il oddan ötüşdük. Ləkin özümünü pəqətli bəxtlik sezəmədim. Qeyriblik, Ata-anamdan vaqtsız ayrılış, səni seyğiniş, xizmət muydığı künəməsliq qatarlıqla məni bəkmə qeynədi. Rəsini isəm, ballıq bulamaslıqımız məni bəkmə azabla etdi. Künlə, jılla ötüb, yaşmı çoğuy bir vat etdi. Mağa pəqət kitabla ən yaxşı həmrah idi. Vaqtını ötüşü bilən kitab oxuşqa şüncilik yeri spok getdim ki, bir gün kitab oxumusam bir nəsəm kəndək, qaran jürdüğən bop qaldım. İşdən kilib tamaq etiş, öydikilərinin kırqatlarını yüyüş, kitab oxuş bilən vaqt ötkizdiğən buldum. Öydikilərimi pərzəntik bulamıqanca, oruşqaq terik kək bop gedib atatdi. İşdən sırqı qızıqışı futbol oynaş, keçiləb televizor aldıda oldurub musabıqı körüş, onun ən zor xoşalıqı idi. Məzəsiz turmuş, hər işkimizini tənha, mənivədə aş, muhabbətki sezik qılıb, yedil durvaz gerək kitab oylab qaldım. Bədənim tolub, hüsnüm ecilib, gül nəqişləngən ətvarlıq lonqudək güzəl həm sıl buluvatqan bu pəytimdə hə? Əcəba, minin qılç qımətim qamğa mıdır? Mən ökünüş, pışayman içidə kün ütkizi vatətdim. Xiyallarının arqısıqa xiyalla olunub, bara-bara uyğumu azlab, yerim gecədən kiyin tözük uxlayamaydıqan. Vaqtının tezraq ötüb tan edişini kütüdüğən bov qaldım. Bu mağın nem tatqılıqamdi dəb oylunum bir günü. Səhərini, tanglani, zarıqış içində kütüb, tolğunub yetib atqan küllərimini xatirə qıb yesib qoyay. Heç bulmasa, məni düşündüğən Nigaray dostum bolsumu körə deyəni oylab, hər günü tan sözləş pəydədə qolumğa qələm elib, yazışqa başıldım. Cənim dostum, məni zanlıq qamay körəsən cümü. Xatirə acayib xəlidi yazılıqan idi. Bəz caylığa külüb qoyğan bolsam, bəz caylarını oxub, uzaqçı oldurub gedətdim. O, tövəndikdək tamamlaşdırıqan idi. Mən acırışıb getib, yerim yıl bolay deyən yazının bir günü. Bir xizmət binasıqa, bir tonuşunun işini becərib bəyili birli kırıb qaldım. Şunun bilən, hayatım bütünləy özgərdi. Tonuşum, yıraqdiki bir şəhərdə işləydiğən dostumun qol yazımlarını nəşriyyatqa apırıb əməkçi ikən. Məni birli beriş birin dəb qaldı. Dəmağın günüm boğaşqa birli batıq. Xizmət binası xeyli konu bulsumu, içi obdalı bezəlgən. Koridoru yoruq, tamlağa, maybiyaq rəsimlə çoğun-çoğun cihazlağı elinib esilgən.
yoğan təştəklik güllər qoyulub, alahidi çapdılğan bina ikən. Bizni işxanısıqı başlayan kişi mü şundaq salabətlik, gəp sözləri tolımı sıpayı, ədəblik kişi ikən. Bizni qoş kişilik safağı başlayıp, aldığımızda bir stakandın çay qoyub, andın tonuşumun qoldaki orijinal xaltısını aldı da, iş üstlüge berib, orijinalını çıxırıp, bir başdan varaqlap görüşke başladı. Onun gözlerinin korla üstüde tez-tez yötkilişi, kaşlarının turup-turup yemirleşi, 40 neçe yaşlardaki salmaq kişilerde bulunan təmkeliki namayan qaladdi. Biz çayını arlap otlap, bir-birimizge qarap qoyub, cim oldurduq. Alhazal 15-20 minutla ötkendin kin, o orijinalını dastilab, şirənin bir burcikiyi qoydi. Və bizge yüzünüb, bir akur körüb çıxdım, xeyli bulduğun əsərdə qılıdı. Xətlərge qarapla, abdurnun xeyli pişqan və əstaydlı ikkəliyini belgeli buludigin. Biz müzakirə qılışıb, başqalanın fikrini ilib, andın cavabını birəyli, deydi. Buludu, rəhmət, dəb tonuşum təşəkkür bildirdi. Biz ornumuzdan turub, xoşlaşıb, sırtqım aldıq. O, bizni uzadıb, üçüncü qəvətki işxanısıdan birinci qəvətkici çüşdi. Çüşkicə, ısın familimiz, telefon numarımızdı, xizmət ornumuzdan sorğan buldu. Mən onun yenimdə ketib etib, ağ pürmü yaqılıq kubdamğa, qəhvərənlik pilati yopqamğa, miğizrən iyiz başılıq ayıqımğa qaravatqalıqını sezib durdum.

Bu xatirəyə turmuşda məğlubiyyət uçurğan bir ayalının yoldaşdan ajırışıb ketib, yenidən uçraşqan oğul dostu bilan muhabbətlik ötküzgən günlər xatirlənən idi. Ondaqda bu ayal ikinci turmuşunda bəxtli bola alamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq Ətki Radio Jurnu proqramımızğa orunlaşdırılğan Osman Qabulnyň Zərinanyň Səhərləri namlyq hekayesiniň

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turğandek, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio Alğıcı dostlar, can eyniki programımız Yenislər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün can eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Putum semiz göründü, dəb könağızı yerim qımam. Neymiş üçün deniz şamalıdın bir xil qalitə puraq kelidu? Kündə işlətidiğə lündinin tazıqı qımı diqqət qılın. Qaqfəni bək köp işmən.

0: Алықи 82% төмен болады екен. Чүнки йота төрт башлық мускул партиясы боғымланың бардашлық беріш бесімін енікілтеді екен. Иғыр юк көтерген әхвалда бәденнің иғырлығы боғымланы тешіп өтеді екен. Мускул боғымланың бардашлық бердіған қысмен бесімін енікілтіп, боғымларыны текімі тұрақлаштырып, оның ұпырши вә толғын ішіне азайтеді екен. Аяллар тіз боғымялығы ғырптар болған тағдырдымы, йота мускулларының күшілік болышы ағырықның алдын елішкі пайдалық екен. Bir türlük tədqiqat nəticəsi görsənişcə, yota aylanması ən tom ayallarda ağrış və qeçişib qiliş görülüşü ancı mümkün əməzkən. Bıraq, yotunun tom buluşu ərləgi nisbətən bu xul qoğdaşı rolunu oynayalmaydıqan bulub, bunun səbəbi teki inik əməzkən. Teximi çaqqan buluş. Yıqılıb düşüş yaşanqallarının balını seyitişini kəltürüb çıxırdıqan asaslıq səbəb. Yotusu yoğan bolsa, yıqılıb düşüşdən saxlanqılı boludur. Yota bədənin törkəgə barəvər bulub, yotu muskulunun küçünü aşırış, öz bədən səzgüsüge, yəni bədənin yötkülüş, hərkət və orunu sizi şıxtadarğı paydalıq. Bu, tamponluq duyğusunu yuqır kötürüdü. Yıqılıb düşüş mümkənçilgi tövən boludur. Yotunun küçünü saxlaş, qeyrişinin təsirini yeni xildudur. Şunun bilən kündülük turmuşdiki ərxil ərkətləni teximi asan tamamlıqlı boludur. Məsələn, oltırıb qopuş. Bu nöqtən iş qaşırış üçün ən yaxsı yaş və otur yaş basqıçıdıla put muskullarını çəniq durub, axırqı ömürdə məsil görülüşünün aldın iliş gərək. Qan besimini tövələtişki paydalıq. Şanxay qatnaş təşvəsi tibbi şöy, yəni qarmıqıdiki Şinhua doktor qanısının 40 yaşdın aşqallağa qartab, ilib barğan bir türlük təşvürüşdən məlum buluşcə, eğirlik eşib getkən yagi semiz kişilə arsıda, yota aylanması qanç ton bulsa, yokuri qan besimi qırıptar buluş nisbiti şünç tüvən buludu dikən. Yota aylanmasının tomlıqı ərlənin 55 cm-dən, ayallarının 54 cm-dən eşib getişi bilən, yokur qan besiminin qozğuluş nisbitinin tüvəlliki otursuda roşan bağılmış məvcud gən. Amma yaş, bədən iğirliqi körsətkişi və bəl aylanması bilən münasibsizgə. Yota aylanması kiçikrək kişilərdə ərlənin 51 cm-dən kiçik, ayallarının 50 cm-dən kiçikrək bolsa, asalla qan besimi örləb getirikə. Nopuzluq jurnallarda elan qılınğan bu tədqiqat nəticəsi mundaq dəb qaralğan. Qorsaqdiki yağ bilən seleşdirğanda yotadiki yağ, yəni yotadiki yağ köp, qorsaqdiki yağ az bolğan bədən şəkli, yəni nəşpüsman bədən şəkli metabolizmğa paydalıq kən. Bu xil may acırtıp çıxarğan hər xil paydalıq maddalar qan besimini nisbi muqum dairdə saxlayır kən.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Өйгенгеніңізді кітапы үйірді мәді. Шықтын чықыныңызді... Мән бәкәтла, yолыңыздың үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ, қоп құрық өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы сұрап қығым үйоқ. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортті мән.
0: Деңіз жамалдегі сесіқ бұрақ асаслығы диметил сульфиддің ібарат бұқыл химиялық маддадан келеді. Бұқыл бұрақ не асаслығы деңіз океанладегі ләйлім үйесілер пайда қылады. Bəzi dəniz okyan canlıqları ölgəndən kən, bulanın cəsədləri bakteriya tərpədən parçalanğanda, yenə bəzi demetil sulfit təsil boludu. Dəniz dolqunun orılışıqa əgişib, dənizdiki demetil sulfit havağı tarqılıdı. Pəqət dəniz, ya ki dəniz qırgıqıda turğandala, dəniz okyanqılı xas boğan bu xıl pıraqni pırğılı boludu.
2: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, ər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq. Ləkin, nəçi 10 yıl işildim. Şuna Bu işqa bağğan sırı mehrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, pırdıbdım su istiyelim ha.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
2: Ana, çöpa çəkdiniz.
0: Qadilik dostlar, lünge zörür turmuş boyumi, o hər günə digidək işlət alıdı. Лөнгене еңіз етіп ағанда...

Onun intan yumşaq şikayetlikini, lekin bir mezgil işletkendin kin hem sargıyıp hem yerikleşip ketkenlikini baykaymız. Ondaqta nem üçün buna qayfal yüz berdi? Əmliyyatı lüngünün sargıyıp yerikleşip ketişi ərgiz mi pakız yumğalıqınızdın əməz? Adam bədindən çıxan tərinin tərkibində 98% su, 1.5% tuz, 0.5% aqsıl və oraya qatarlıqlar buludu. Lüngü bilən tərinə sürtkəndə yoğurqınmadılar lüngüdə qaludu. Lüngüdə yüzün juğanda tiyərdən çıxan tər tərkibindəki tuz, oraya və başqa bəzi organik madalar suda ergəlik üçün onlarını naitə tez yub çıxırıb ətkili buludu. Bıraq, aqsılının sudaki erişçalıqı oxşaş bulmaydı. Bəziləri asan, bəziləri təsdə eriydi. Asan eriydiğən aqsıllamı fəqat soğuk sudal yaxşı eriydiğən bulub, ısıq su bilən uçraşqanda uyuşu olurdu. Aqsıl uyuşuvası eritkili bulmaydı. Kişilər yüzünü köpəncə ilman sudu yuydu. Bulub mu qışda daim ısıq su ışıldıdı. Isıq suyun təsiri də aqsıl lüngüdə uyuşub qalıdı, həm də quyaş nuru və havanın oksidləşməsi bilən sarğıyıb dağ peyda buludu. Onundan başqa suda kalitsi, maqni, kali, mis qatarlıq nurğun mineral maddələr var. Bu mineral maddələr ion 6-da suda ləyləb durdu. Biz ətir supunu işlətkəndə ətir supunun tərkibindəki bəzi maddələr, yəni natri yağ kislotası suda erib, sudakı kalitsi, maqni ionu bilən uçuruşdu da reaksiya yüz verib, suda erməyidigan tuz çökmələri asılı buludu. Biz bədənimizdəki nəmlikni lüngüdə sürtkənimizdə bu çökmələr lüngü talalarına çapışıdı. Vaxtıda tazlanmayan çökmələr az-azdan yığılıb, lüngü talalarda saxlandı. Bunun bilən lüngə yumşaqlığını yoxdub, həm sarğıyıb, həm yerikləşidi, su sümürüşçallığımı naçarlaydı. Yerikləşib getgən lüngünü yumuş üçün biz 1:6 nisbətdə aqaçıq su qoşulğan suğa lüngünü 20-30 minut çılab, kislota bilən işqarının ximiyelik reaksiyasını toluq işqa aşırıb, andın lüngünü çıng sıqıb itib, süzük suda pakız yumuş. Şunda qısaq, lüngü yumşaq əsligə kelidi. Künlük turmuşda lüngünü çoxum vaxtıda juyub, aptab qısılışqə diqqət qılış kerek. Bulubmu muncu lüngüsini daim aptab qısalmağanda asallı kökürüb, qaradab, yüyüş mütəski toxtaydı. Onun üstüge lüngü bək uzaq vaxt işiltilsə, bakteriyaların pakız tazılışımı natayın. Şuna lüngünü vaxtı-vaxtıda yığınılab duruş kerek. Qəhvə barğan seri moda içimlikə aylanmaqda. Növbətən nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içib yerişinin salamətliyi paydalıq işgəlikə tılğı elindu. Məsələn, mingini səgəkləşdürüb, arğılıqını pəsəydiş, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldını iliş, bəzi irak kesəliklərinin aldını iliş qatarlıqla. Sucuda şösi tədqiqat kollektifinin bir türlük tədqiqatını körüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oturuşunun zeynini tügit əlaydikən. Yəni, hər günü uzaq oturuş vaxtı 6 saatin yuqriye ya ki şununğı tən boğan, həm qəhvə işmigəllərinin ölüş xəvbi. Hər günü 6 saatin az oturduğan və qəhvə içidiğalarının 1.58%-sigi doğru kildikən. Qəhvə içməyidiğan kişilər arasında uzaq oturuş vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəvbi şünç yuqri boldikən. Əlbəttə, şundaq bozumu qəhvə həmmil adəmgi maskeliyi vermək. 8 qıl kişilər qarğılaçı qəhvə içiş küp olmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış kerek. Birincisi, uyqısı yaxşı əməslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yuqur bulub, bəlgilik ruhlandırış ünümüge igə. Kofein orqanizmini energiya bilən təminləydiğən madda, adenozin trofosfatının metabolizm maddisi adenozinin qurulması bilən oxşib ketidu. O, çərçəşini kəltürüb çıxırdıqan və uyqu signalini qubul qılğıcı tənçi bilən rıqabətləşib, birikib, uyğun işini ilgiri sürüb, arğıllıqını yaxşılaydıqan biologiyelik aktivliqini cari qıldırdı. Dəlmuşundaq boğaşqa, nurğun xizmətçilər qəhvəgi tayınıb, ruhini urğutub, tırışıb işləydi. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kofeinin adam bədəndə sümürülüşü tez bulub, adətdə, işkəndinkin 15 minutdan 2 saat keçə ən yuqarı qiymət keçib, bütün bədəngə tarqılıdıqan, həm də miyə qan tosqıdan halqıb ötürükən. Yedilgən adam bədəndəki yerim yemirliş dəvri adətdə, 2.5 saatdan 4.5 saat keçə bulurdıqan. Şuna adət kəkvalda uxlaşını planlaşdığın 5 saat burun qəhvə içiş normal kişilərin uyqısına ancaq çox təsir göstərməyidi. Məsələn, saat 22-də uxluğanda, düşdünkən saat 5-dən burun qəhvə içisi buludu. Bıraq, oxşaş bulmağan kişilərinin kofeinqi bərdaşlıq veriş dərəcisi mi pərx buludu. Əsıldılı uyqısı yaxşı bulmağan, uyqısı qaçadığan, uyqısı tosalığı qoşçıraydıqan kişilər yanıla imkan qədər qəhvəni az içişi yaxı içməsdiki gerək. İkincisi, yürək ritimsizliqi barlar. Gerçi qəhvə içkəndinkin yürək soquşunun tezləşişi normal əhval bolsunmu, ləkin yanıla əhmiyyət veriş gerek. Bulubmu, əsıldılı yürək ritimsizliqi bar kişilər texim əhmiyyət verişi gerek. Yürək ritimsizliqi asaslığı yürəknin soquşunun tərtibsiz, ziyadı tez yək ziyadı astı buluşunu görüstüdü. 80-dən artıq doktor yürək sıqılış yək yürək ritimsizliqi bar bimarlığa kofeinin qobıl qılınış miqdarını tallaş yək azaytış təklifini bərgən. Onundan başqa yen bəzi tədqiqatlardan məlum buluşca, köp sanıki kişilər yürək ritimsizliqi bimarları yəki yürək

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühərriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçuq iş beriş. Hörmətlik radio anıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqnala, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalı xizmət ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydı güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
8: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
9: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第十讲：中外会通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地。 播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平，1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡。 明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔

Hörmətli radio anıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaqsağa islə. Yoxur spətlik tərəqiyyat qəddi təvrənmək ilgiri sürülüb, 15-ci başlığı yaxşı başlaşdırışıb işqa şürüldü. Döltümüzün hesablaş küçü ekologiyası tez şəkirlənməkdə. Döltümüzdən sallıq məlumat kəsbi külümü 6 trilyon 780 milyar yöngü yetti. Şongjiangku su elektr istansından birinci qarar 3 generatorlar qorqısı işki kırıştırıldı. Çöl bayavanda hayati küş orqıdı. Yeni elektronluq soda ənənvi elektronluq sodunun adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi qaylandırmaqda. Əma qız Çinlinin arzusu əməl və açdı. Bəl həmişə uyuşub ağırsa məsli bəlkin dəldi bu məsli qımılgı. Fəni dehqanlar bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları olsun.

Qadirlik dostlar, sizin belkim söz elminti, yani tokenga nisbatan tushunchingiz bo'lmasligi mumkin. Lekin har qitim AI bilan sözleşip, bir parça rasm hasil qilib, bir bilek kod yazsangiz, kendi nurg'un söz elminti bo'ladi. O çoğ model arqalıq uçur bir tərəf qılıdığan ən kiçik uçur bölüki. Şunaqla AI'nin işiltiş kölümünü ölçeydiğan ən yadroluq körsətkiş. Ən yeni sağlıq məlumatı körsətlişcə, dövlətimizin söz elmentləri ahanlını kündülük oturcu işiltiş maqtari 50 trilyon yöndən aşqan. 2024-cü ilinin 5-də aran 100 milyard yön bulub, 2 yılda nəcmin həsi aşqan. Söz elmenti işiltiş maqtarının şiddet bilən eşinin arqısıda çoğ model rəqabətinin umumiyüzlük tezlişi var. Kəsbi zatlarının körsətişçə, növətə yer şari çoğ modeli rəqabət ən kəskin, etrasiya ən tez boğan basmışda turuvatqan bulub, Cungonun çoğ modeli yer şari boyca birinci orunda turudikən. Rəqabətinin qızıl noxtusumu noqul, model əqil bölünməsədən əqli tənni əmililəşdürüş və ekologiya qurulışıdiki umumiyüzlik bəsləşki yötkəlgən. AI hazır paranlı işdən xizmət qılışqı qarab yüzləngən.

Qadirlik dostlar, yaqında dövlətlik energiya qurumunun iğilnişçə, Sichuan ölkəsinin Aba oblastığı yerləşən dünya boyunca ən igiz tosma, Daduxi dəryası, Shuangjiangku su elektr stansiyasının birinci qərar 3 generatorlar qrupusunun hamısı işə kirishtirilib tok tarqatqan. Sichuan ölkəsindəki Shuangjiangku su elektr stansiyası dövlətin nöqtəlik energiya qurulışı bulub, tosmanın igizliyi 315 metr kelidi. O, dünyadaki ən igiz tosma hesablandı. Elektr stansiyasının umumi generator sığımçanlığı 2 milyon kilovat bulup, yakı generator sığımçanlığı 500 min kilovatlık 4 arlaşma ekimlik su turbinalık generatorlar grupsi ornatılgan. Su ambarının umumi sığımçanlığı 2 milyar 900 milyon kub metr bulup, Daduxi deryasının yukarı ekindeki kelkündün müdafiyelenish, tok çıkırış, su baylıqını tanşash iktidarı ege tizginlash karakterlik başlamcı kuruluş hesaplanıdı.

0: Qadirlik dostlar, yeni elektronluq soda, ənənvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisigə aylandırmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yeni elektronluq soda, ənənvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisigə aylandırdı. Bu xil qızıqış arqılıq setiliş xidəkləydiğən yeni əndizə istimalçıdanı yoşurun ihtiyacıba tavarlarını düşünüş, setiliş arzusu yıqılış, istimal yoşurun ıxtlarını texmi yaxşı qozğutuşta türtkülük rol oynamaqda. Bir yan telefon, bir kompüter, neçə kvadrat metrlik boşluq. Yaqınki bir neçə ildən bu yan bevasitə görüş elektronluq sodası Şandong ölkəsi Xızı şəhəri Şavşan nayəsi canlandı. Şavşan nayəsində momentçüd asas qılğan bayramlıq kiyimlər bazar tapdı. 2024-cü ilin aldın qış kiyidə setli sumisi 550 milyon yuan yıqılaşdı. Şavşan nayəsinin alaqadar məhsulatları və bevasitə görüş elektronluq sodası qatarlıqlar bir-birgə masış çəriyanıda yaxşı nəticələrini qoluq gəltirdi. Yeni istimal qızıq nöqtəyə aylandı. Mədəniyyət icad etdiyi igə bu məhsulata texmi köp istimalçıları özgə cəlb qılmaqda. Yeni tor sodisida ən köp uçraydıqan əmili görünüş bulu süptü bilən bivastı körüstüş elektronluq sodisi yeqin qiladın bu yan tizdirə qılıb, qayət zor bazar yöşürün küşünün namayan qılmaqda. Sağlıq məlumatları görsülüşçə 2023-cü ili Cungonan bivastı körüstüş elektronluq sodu bazarının külümü 4 trilyon 900 milyon

0: Qadirlik dostlar, əma qız Çinlinin arzusu əməl qaşdı. Muxbirimiz Pəzilət bu haqda xəbər berirdi.
1: Bu il yazda Guangdong ölkəsi Şincin toluq otur məktəbkə örləş imtihanı meydanıqa alaydı bir oquçi, yəni körüş ixtidari tosalğı uçurğan qız Çinlin kəldi. O şəhər boyca tunci adətki məktəbdə oquğan, həm də toluq otur məktəbkə örləş imtihanıqa qatnaşqan, əma körüş ixtidari tosalğı uçurğan qız. Yeni oquş məvsümü başlanğanda, o arzusudiki sənət toluq otur məktəbiyə qobul qılındı. Çinlinga nisbətən bu oxuş pürsüti asan qolu kəlməyən. Çinlin toğulğandın tartıbla toğma köz kesiligi qırıptar bolğan bulub, onun közü pəqat aciz nurnula yiz qılalaydı. Bıraq bu dünyanı əsəldən həqiqi körüb baxmağan idi. Ligin o tegiş sezimi, anla sezimi və təm sezimigi tayınıb, barlıq məvcudatlarının qiyabıtını az-azdın sezib çıxdı. Mən apamnın yüzünü sılap baxdım, yup-yumalaq, azıraq, Qoruq bardak es qıldım, deydu Çinlin. Eyni çağda doktor Çinlinin qapıqını aşqandın kiyin, içi də yaş bezi və müngüz pərdinin kəmlikini bayqıqan.

Bu haqiqat Çinlinin apsi Lin xanımının yürekini qattıq ağrıtdı. Lekin mən qandaqlı bolmasın onundan vaz kessem bolmaydı. Mən onu adetki kişilerge oxşaş turmuşqa yeriştirmən. Çinlin apsi bilen billi bolganda, apsinin çın turuşi Çinlinin ən mustakem arq terkigi aylandı. O Çinlinni ilip vespet miniş, arğamcı sekhreş, çemberek aylanış qatarlıq hər xil yeni şeylerini sınap baxdı. Anıbalı ikisi həmişe külkü çaxçaqlarına çömdi. Çinlin mundaqdaydı. Apam sınapı qışqı cürət qılıp, biz bir aile kişilerinin turmuşini rəndarlaşdırdı. Əgər pəqat bir küllük yoruqluqı erisiniz, nemini körüp baxınız bar? Çinlin pəqat apsının yüzünü iniq körgüsü barlıqını etdi. Çinlinnin apsı bilen bile adetki sənət toluq otur məktibi kırıp oxşi Çinlinnin uzundan boyanqı arzusu idi. Çinlin 8 yaşqa kirgan yili tunca qıtın piyanino tilini bastı. Şun onu başlap muziki bilen bağlanıp qaldı. O, bəssizliklik notunu körənmigəşke əmalar notisi arqalıq notunu hatırləb, barmaqları bilen klavişinin oranını his qılıp, bir-birləb silab, bir-birləb hatırladı. Saz məşq qılış asan emez. Onunla nisbətən asmanı çıqqan dək təz. Muziki bilməydiğən ana qızıqı həmrah bulub, bəssizliklik notunu özlükidin öygəndi. İşkilisi adetki kişilerden iş püşüdüğən qaysarlık bilen kişilik hayat arzusunu əməlge aşırdı. Çinlin saz çeliş üyüde saz çelişini bir yıl məşq qılğandan keyin səhnəyə çıxıb oyun qoyuş fürsətiga erişdi. 11 yaşında Angliya Xan Cəmiyyəti muzikisi Şöyəni piyanino çeliş 8-ci dərəcə imtihanından ötüb, dünya boyunca bu nəticəyə erişkən tunci cungoluq körüş iqtidarı tosalığı uçurğan qız bulub qalğan. Keyin yana köptürdə xalqara çox mükafatlarga erişkən. Çinlin səhnəyə çıxıb oyun qoydu. Muzika həmi yerdi bar. Muzika həmrah bolsa, hayatımız yer kişik bolmaydı. Lekin menin erişkən nəticələrim ailəmdikilərinin yardım edin kəlgən. Çinlin piyanino naxşılıq muzikini tırışıb öyəndi. Onun saz avazı da təqdirgi bolğan ağırınış yox. Pəqət turmuşqı bolğan çəksiz muhabbeti bar. Çinlin Guangzhou əmalar məktibini bitirgəndin kiyin, adətki məktəbki bolğan təşnalıqını könlüge püküb, ailəsidikilər bilən Şincinqa qaytıb gəldi. Mening jamiyat bilan balduroq uchrashqim bor. Uning ustiga odatki maktabda texim ko'p odam uchraydi. Texim qiziqarliq. 2023 yili 9-ci ayda Chinlinning onasi yaqin atrofdagi Lianhua o'tir maktabiga o'qishga tizimlatdi. Maktab dastlabda noyati ehtiyotchan bo'lib, ko'p qatim so'zishib, yana ularning uyiga berib ahvol egiladi. Maktab mas'uli o'qituvchi bo'lib sifatim bilan har bir balining tarbiyalanish huquqi bor deb qarayman dedi. Çinlinin uyuga əmalar yazıqıdaki öyünüş materialları tızılgan bulup, Çinlin Lianhua otur məktibi kurulgandın boyanqı körüş kuvveti tosalığı uçurgan tunci əma uquvçi. Şundaqla Şincindiki adetki məktəbdə sınıpta uquvatqan tunci əma uquvçi bulup qaldı. Məktəb məxsus 2 sınıp modeli səpləb, sınıpni tazlıq uyuga ən yakın oranı qorlaşdırdı. Yana alayda üstel orunduqlarını zakas qaldı. Çinlinin dərsxanada adətki məktəblərinin öyrünüş turmuşuq maslışı asan emez. Lekin Çinlin adətki kişilərdən işib çıdığan tırışçallıqlarını körsətdi. Dərsxanada o bir tərəbdən anlap bir tərəbdən əmalar yazıqıda xatır qaldırdı. Çünəlməgənlərini dərsdən keyin müəllimdən sordu. Hər günü məktəbdən qoyub ərgəndən keyin apsi Çinlinin dərsli kitabı və konspikini skanırlab, əmalar yazıqıqa tərcümə qılıdı. Her bir tapşırıq əmalar yazıqıdın yazıqı tərcümə qılınıb müəllimnin təkşürüşüyə tapşırılıdı. Gerçi anam bu üsküllərgə naiti pişiq bolsumu, lekin bir pənir ətləşgə yanıla az digəndə bir saat vaqt gedudu. Anısı kütübxanıda Çinlinğa öyünüş materiallarını rətləb bərdi. Matematika uqtqıtısı Çinlinnin əst tutuş qabiliyeti və tegiz sezimigə tayınıb məktəbni bilidiqallıqıqa diqqət qıldı. O mağa her bir pələmpəyinin qançilik igisikəlikini, bəzi pələmpəylərinin oxşumaydıqalıqını eytib bərdi. Onun sınıb məsuli, o bəqqaltız, qandaqlı bolmusun, başqalardan köp qiyinçiliklar yenişi kerek deydu. Məsumlik imtihan vaxtıda məktəb onunla alayıda imtihan meydanı da sıqılıb, əmalar qayğızı işiltib, imtihan vaxtını bəlgilimi boyunca 50% uzartdı. Yıl 5-də Çinlin 16 yaşqa kirgən toğulğan gününü ötküzdü. O, sənət imtihanından ötüb, adətki toluq otur məktəbki kreş arzusunun əməlgi işini könlüge pükkən idi. Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktəbki ötüş üçün o mədəniyyət dərsigə qatnışıblı qalmay, yenə

məxsus kəsbi imtihanğa təyarlıq qıldı. Muzika tanlaş, saz məşq qılış, təxlidi səhnə hər həftədə qayıt-qayıt təkrarlanıdı. O, əzəldən hardım dəb vaysımaydı. İmtihandan ötken günü apsi kompüter aldı da turup numur təşiriş betini qayıt-qayıt yığılab, Çinlinin 411 numur alğalıqını cəzimləşdirdi. Bu, onun ən yuqarı numur bulub, ikinci turdaki öz aldığa oquçu qobul qılış, naqşı muziki kəsbi 100 turanı imtihanıdaki 98 numurunu qoşqanda, o arzusudaki məktəbkə qobul qılınatdı. Toluq otur məktəbkə örləş imtihanı ayaqlaşdı. Çinlin bilən apsinin yeni oquş məsumu başlandı. Çinlin toluq birinciliknin yeni oquçuluq salayıdı bilən, adətki toluq otur məktəbdə təntişlər bilən belə üsb yedilib atıdı. Çinlinin məktəb turmuşuğa unguşluq sınışıb kırışıqə kapalatlı qılış üçün, Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktəbinin oqtuqçıları yenidin bir ğəmxorluq topu qurub, piyanino kəsbi dərs xanısını ikinci qəvətdən birinci qəvət ki tanışıdı, həm də onun kündülük ötüdüğən yoluğa tosalğısız yol təsdiq qıldı. Doskıdaki xətni körəlməsimi o qulqı bilən hər bir saatlik dərsini tutalaydı. Piyanino tılıdaki akkarını körenmesi mu, o barmağı bilen teximu yırak kəlgüsünü yanırt alaydı. Çinlin mundaqdaydı. Minonca hayat kən dalığı oxşaydı. Onunğa iniqlimi beriş hacetsiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 17. günü, Peyşembe.
2: Abal, abar ayığı nazar selip bakaydı. Bugün keçidin ert günüzgece Qashqar viloyati, Qızılsu oblasti ve Xotan viloyati, Bayıngulun oblastının Janubidki tağlıq rayon qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur, egiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun içinde Qashqar viloyati, Qızılsu oblasti, Koylun teğinin şimali etiki qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda otruhal ve qattıq yamğur, Qashqar viloyatining janubidagi tog'liq rayon, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonining qisman joylarida qor yomg'ir yog'di. Shimoliy Shinjang, janubiy Shinjangning g'arbiy, sharqiy Shinjang qatorliq joylarining qisman rayonlarida 5 ball atrofida g'arbiy shimol-shimoli, shimol eg'izlarida 9-10 ball bo'ran. Janubiy Shinjang o'ymonligida 5 ball atrofida qiypash sharq shimoli chiqdi. Qisman rayonlarda chang-to'zonlik yoki qum bo'ronli qabaragi ko'riladi.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ert gündüz gece hava uçuk bulup, tövən temperatura 13 Celsius gradus, yukarı temperatura 25 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Şincan köpxil qollanış muhitini şaraitki qarab kengaytip, sünni əqil pən texnikin ətiyicilere arqılıq şehirini idarı qiliş və kəsibinin tipini özgərtip dərəcəsini öztürüşkü küş qoşdi.
2: Şanghay Hemkarlık Təşkilatının 2026 yıllık Rəqamlik İqtisad Münbiri ahırlaşıp, köptürdə Hemkarlık Kelişimi imzalandı və nəticə ortaq tonuşu asıl qılındı.
1: Şincan Uyğur Avtonom rayonunun şəhər bazarlarını sıxlıq bilən təminləş nizami 10-ci ayının 1-ci günədən başlap rəsmi yolu qoyulub, ammini illiqlik yetküzüş ölçümü hukukunu qoğdaş yolu, par işilçdə qaydı buluş nişanı çördülüb, mükemmel hukuk menfaatini kapaletlendiriş sistemisi berpa kılınıdı.
2: Şincan'ın kömürünün sırtkı toştiki tömür yol, su yolu birleşme transport yiyen yolu əməlilişib işgı kırıştırılıp, Şincan'ın kömürünü bevasta Boğay Deniz'i etrafı yetküzüp, Şarkı Kısım Deniz boyunu təmilleş kapaletki ilk kılındı.
1: Şincan'daki Tunci Maşina Adem 9S merkezi ticaret başıldı.
2: Avtonom rayonluq xalq işləri nazarı qatarlıq 5 tarmaq yeni belgilimi çıxırıb, 80 yaşdan aşqan yaşanğanların asasi turmuş qoşumçu pulluğu qarda iltimas qılmışımı bəhərləndiriş, təşəbbüskarlıq bilan tarqıtışını yolğa qoydu.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni etiya arqılıq yeni musabı yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, Sünni əqil pən texnikisi yenilik yardış, kəsibini tərəqi qıldırış, əməli muhitdə qollunışını umum gözlük ilgir sürüb, ən-ənvi kəsiblərini özgərdib, dərəcəsini özdürüş, yenidən gülünvatqan kəsiblərini yetişdürüş,

0: ünümlük vaqtı 5 yıl. Çoğun yaştaki yaşanğallar koşumçu pulunu iltimas kılması mı bəhirlendiriş, təşəbbüskarlıq bilen tarqıtışını yolga koyuş aydınlaştırıldı. Uçuru sistemisi köp tarmağının sallıq məlumatını her ayda optimatik seleştirip, 80 yaşkı toş aldıdaki yaşanğallarının uçurunu 3 ay ilgiri yollaydı. Kent Mahalle Ahalı Komiteti dəlilligendin keyin koşumçu pul beriş dairesige bivasit kirgizuludu. Qorğas nahiyesi Küre Baziri Yanbulaq kentinin ahalisi Örgül Qopırcan bu yıl 9-cı ayda 80 yaşkı kirgen bulup, bu endizidin bivasit nəpki erişkiçik aylandı. Örgül Qopırcan'nın nəvrisi Dilyar Ekrem bu yeni siyasetini alkışlap mundaq dedi. Özümüz barmıdıq, kent kadrları ictimai kapalet kartısı nomorini sistemiğe kirgizüplü koydu. Bu aydan başlap koşumçu pul aldıq. İgilinişçe, Şincan 2011 yılı çoğun yaştaki yaşanğallarga koşumçu pul beriş tüzümünü yolu koygandım buyan, net 100 man çoğun yaştaki yaşangan kişi nepke erişken. Belgilimi boyunca çoğun yaştaki yaşanğallar koşumçu pulu 3 derecige ayrıldıken. 80 yaştan 89 yaşkıçı bulgan yaşanğallarga ayda 75 yuan. 90 yaştan 99 yaşkıçı bulganlarga 150 yuan. 100 yaştan aşkallarga 280 yuan berildiken. Sistemada udulluq başkuruş yolu koyulgaşka yeşi ölçemge yetkenlerinin koşumçu puli optimatik tanışılı diken. Abdınımraylı Kalıq İşleri Nazarati Yaşanğandı Kütünüş Mulazımıtı Başkarmasının muavın başlıqı Li Zitao mınılarını bildirdi. Köpkıl dəlilleş yolunu saxlap qaldıq. Tordiki əpçide çıray tonutuş. Gungan adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet, sähiye, sağlamlıq qatarlıq birqanç tarmaq, sallıq məlumatın ortaq bəhirliniş. Mahalle Ahalı Komiteti öy geçi berip mulazimet kılıçtan ibaret 3 xil şekilde dəlilləşni əməlgə aşırdıq. Çoğun yaştaki yaşanğallarının hemisinin koşumçu pulunu toluq alalışığı kapalet kılımız.
1: Stansımız xəbri. Xotin şəhri Qaşdişi mədəniyyət sayahəçilik kəsb zəncirini çördəb, dəlcaydı sodigər çağırıb, icadi mədəniyyət icadiyyət türlərini pahalı kirgüzüb, xas Qaşdişi farfur məhsullatlarını tədqiq edib yardıb, mədəniyyət icadiyyət kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı törtkü boldu. Muhbir Xotin şəhərdəki Beijing Xotin sanayət bağçı rayonuna kirgəndə bu il 2-ci ayda sodigər çağırıb məbləğ cəlb qilish arqılıq makallaşqan Qaşdişi farfor buyumları karxanasının sexidə aldırış mənziri şəkillənən idi. Önərbən ustamla xam materiallarını tanlaş, şəkilə kirgizüş məşğulatı qılıbatdı. Toluq optimati xumdan üskülleri muqim yürüşüvatkan bulup, Qaşdişi ilminti yuğurulgan Qaşdişi farfuru çini çaynakları tizip koyuladgan buyumla yuğuru temperaturda pişirilvat attı. Farfur yasaş ustisi Jiang Chenfei, karxananın Jingdejinnin farfur yasaş önersen idi ve öz jayının kan baylıqı baylıqıgı tayınıp, Qaşdişi kanıdaki kırlıq materiallar, Qaşdişi kereksiz materialları qatarlıq, Qattıq taşlandıqlarını Qaşdişi farfuru xam materialı qaylandırıb, Xotin xaslıqıqı ige icadi Qaşdişi farfur məhsulatlarını yasabatqallıqını eytib mündaq dedi. Tədqiq qılıb yarışının dəsləbki məzgilidə nurğun qeyin məsillərgi duş gəldiq. Uvaq materialının nisbiti, xumdan temperaturusunu kontrol qılış səl muvafıq bolmasa, təyyar məhsulat yüzdə qapartma pəyda buluş, yerliş qatarlıq noxsallar görülətdi. Üzlüksiz sınaq qılıb və tənşəb, andın bir yürüş muqim, yolğu qoyuşqı bulunğan pişiriş layihəsini tepib çıxdıq. Ən çox alaylıqı, əvzəliklər arqılıq bir-birini toluqlaş bulub, həm farfuru buyumlarının puxta, çıdamlıq, şəkli mol buluş alaylıqını saxlap qaldıq. Həm farfuru buyumları yüzdə Qaşdişinin sılıq, paqıraqlıqını namagən qıldıq. Sübdi özgücü bulub, adətki farfuru buyumlar bilən roşan pərxlanıdı. Növbette karxana Qaşdişi, farfur, zinnet buyumları, lonqa, çinicaynak kem kaçkuç qatarlıq, köyüptürdeki məhsullatını tədqiqləb yardıb, işləb çıxırıb, Qaşdişi baylıqının qoşulma qımmetini önümlü göstürüb, şucayının mədəniyyət, icadiyyət kəsbinin tərəqiyatıqı yeğen kuvvət qoşdi. Xotin Qaşdişi, farfur buyumları çəklik şirkdinin məhsulü, Vən Xuafın mındaq dedi. Növbette bu türünün işləb çıxırış, setiş vəziyyətimiz muqim, məhsulatımızın bazarda etiraf kılınış dərəcəsi sicil yuqur götürülüb, məhsulat qımmetimiz 500 min

0: Kendinleşti. Keyingi qadamda mahsulot öner sanitni sijil a'lolashtirib, bevosita ko'rsatish elektronlik savdosida setish yo'llarimizni kengaytirib, davlat ishchi bozorini cho'nqur qezish bilan birga chet el bozori ustida faol izlanib, Xotin qashdishi madaniyati singdirilgan madaniyat ijodiyati mahsulotlarini texmo keng bozorga yuzlantiramiz.
1: Stansimiz muxbiri Filora Toshpulotning tunogini echilgan 2026 yıllık 4. növetlik Şinjan Atışlon Kısı Futbol Təklif Musabıqısı Ağbarat Elan Kılış Yığındın İngilizce bu növetlik musabıqı 11. ayının 13. günü Kızılso Oblastının Atış Şehirdeki futbol bağıtısı da başlanı diken. Bu növetlik musabıqının en çok yarıqın noktası Cansu Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısı. Cangşi dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da üstelikki erişken küçlük komandalar tonji qitam musabıqıgı qatnışıqı təklif qilindi. Şinjandiki 14 vilayet, oblast, şəhərinin 16 komandasıqa Şinjangın inşallah yardan beri atqan ölkə bivastı qaraşlıq şəhərinin 2 küçlük komandası qoşulub, cəmi 18 komanda atışta cəm boludu. Şinjanga neşalıq yardan beriyatqan ölkə bevosita qarashlıq şəhərlərdəki güclü komandalarının qatnışı Atış Lonqısının rayon markasından məmləkət xarakterlik müsabiqəyə qarab alqıb dərəcəsini östürəşigə küş qoşdu. Qızılso oblastının muavin başlığı Aypaşa Abduğopur bu yıllıq müsabiqədə müsabiqə arqılıq qalıbını mücəssəmləş, müsabiqə arqılıq yuğurluşunu ilgiri sürüş, müsabiqə arqılıq şəhərini gülləndirişdən ibarət yadroluq neyşan küçəytiləb, omumizlik yenilaş, dərəcəsini östürüş işqa aşırıldıqalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Cansu dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı. Cansi dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı da üstelikki erişken küçlük komandalar Irak caylardan Atış şehrige alaydı təklif kılınıdı. Cungo dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı. Cungo A derecelik birleşme müsabıqısıdaki kəsbi komandalar kelip müsabıqını gördü. Xalq içindeki yerlik mahirlar öz karametini görstüdü. Kəsbi komandalar xalqçı mahirleri bilen bir meydanda maharet görstüdü. Ölçümü texmi yuqri, təlifi texmi küçlük bolgan futbol katı musabıqısı pat ardı başlanıdı. 3 yıllık ustalıq bilen pilallab ötküzüş arqılıq Atışlon kısı bütün Şinjanğı təsir görstüdüğün xas mədaniyet tən tərbiyə IP-sığa ayılınıp, umumi xalqının qatnışış qızgılıqı eşip, rayon təsir küçü sicil kengaydı. Bu yılki Atış Lonqısı futbol təklif müsabıqısı da xalqara yuqarı səviyyəlik cəmiyyət futbol müsabıqısı ölçümüge umumizlik toğırılınıb. Qatıq detal cabduqlarının dərəcəsi östürülüb, 2026 yıllık Dünya Lonqısı futbol müsabıqısı da işiltilgən topqa oxşaş nusqıdik top işiltilidu. Müsabıqıda VAR sınlıq yardımcı reper sistemisi kullanılıp, yukarı enaklıktaki görünüş ve AI texnikisi arqılıq musabıqa meydanındaki her bir kalçı görünüş ve dakika dəl cahidi ilgilenidu. 5G koşulgan 4K adetin taşkırı yukarı enaklıktaki bütün görünüşlük sınlıq avazlıq bivasit görüstüş, ulap tarqıtış sistemisi bərpa qılınıdu. Yana köp xil tildeki kəsbi çüendiriş yürüyüşləşdirilib, köp xil til, köp xil şüpa, köp xil şəkildeki tarqıtış şəkildə dünyanın nəziri cəlib qılınıdı. Aypaşa Abduğopur mündaq dedi. Texmi muhim yarqın noxtı şu ki, bütün taratquda mərkizi aşxana şəkildeki tarqıtış əndiyisini mas qədəmdə qozğıtıb, köp xil tildə kəsbi çüendirişini yürüyüşləşdirib, rayon tarqıtış çəklimisini buzub taşlab, Atış Lonqısını bütün Şinjanga, bütün məmlikətkə, bütün dünyaya yüzləndirimiz. Bu qədimki müsabıqı deyənə yadroluq mənzir rayonu, qeyri maddi mədəniyyət mirasları noxtısı, Özgəcə ailəvi mehmanxanalar birləşib hərəkətlənib, Atış Lonqısına əgişib, Şinjanı səyahət qilish baş tema məhsulatlarını ortaya çıxırıb, mədəniyyət ijadiyyətini yaratış, yezgilik qoşumça məhsulatlarını kengaytış, yemək-içmək, mehmanxana dərəcəsini östürüşə turtqı bolub, müsabiqə arqılıq kəsbini canlandırış, ammığı nəp yetkizişni işqə aşırdı. Əmdi Abtonom rayonundakı 16 şəhərinin avaraydan məlumat aldımız. Ürümçide hava uçuk temperatura 13-25 Celsius gradus kçe. Altayda hava uçuk temperatura 9-22 Celsius gradus kçe. Çölçekte hava uçuk temperatura 10-26 Celsius

0: Bu Amerika Koşmuş Tat Zapaspul Komitiyeti'nin 2023 yılı 7. aydın bu yan ki 3 yıldın köperek vakıttın bu yan Tuncik etimlik üsüm koşuş yer gidi. Amerika Koşmuş Tat Zapaspul Komitiyeti siyaset bayanı da mundak tep görsetti. Cahil pul pahalılıkı besimi ve rayon siyasi tokunuşu keltirip çıkargan yer şarı energiye bağısı devamlık örlü geçke Növetteki pul siyaseti pul pahalılığını 2% küçüşürüş nişanı yanıl yeterlik emez. Amerika Koşmuş Tat Zapaspul Komitiyeti'nin reisi Woş şu günü Amerika Koşmuş Tat Zapaspul Komitiyeti'nin asaslık köngül bölüdüğünü bahanın mokimliği. Növette Amerika'da pul pahalılığı yanıl yukarı. Yukarı pul pahalılığının davamlış vakti bek uzun dedi. Amerika Koşmuş Tat Zapaspul Komitiyeti neft bağısı ve yemeklik bağısına təsir körstelmeydi. Lekin kılışkı boludgan, ya ki kılmakçı bolgan iş, bahanın üsüşünün ütüp getmesliğine kapaletlik kılış. Bunundan başka, 9. ayının 15. günüdün 16. günü geçi ötküzülgen Amerika Koşmuş Tat Zapaspul Komiteti, Koşmuş Tat Aşkar Bazar Komiteti yığını mezgili de, Yığınqı qatnaşqıçıla 2026 yılıdın 2029 yılıgıçı bolğan ər qaysı yıllıq və uzaq müddət içidiki əmili işki işləp çıxırış umumi qımmetinin eş nisbiti, sızlıq nisbiti və pul paxallıqı nisbitinin ən mümkün bolğan nəticisi toğırsıdiki mölcəyərini sundi. Amerika Xoşmuş Tat Zapaspul Komiteti yıl axırdın burun yeni bir qetim üsüm qoşuşu mümkün.
1: Stansımız xəbəri. Şiyar vaxtı 9. ayının 16. günü Qusay Qorallıqları bayanat ilan qılıb, Səudi Ərəbistanının Muşa Həbdədən bu yanqı hava hücumi hərəkətigə qarda Qusay Qorallıqları şu günü şiqqidim hərbi hərəkət qolunub, Səudi Ərəbistanının Yanbudiki Aramku Neft Çirkti və Xəmiz Muşt Hava Armiya Bazısıqı hücum qıldı, deydi. Bayanatı mundaq deyildi. Səudi Ərəbistani tərəb Muşa Həbdə 450 qıdımdan artıq hava hücumi qozğıdı. Hücum nişanı Yemen'nin köp kısım ölkələrge çeytalıdı. Bununla cevabən, Qusay Qorallıqları nəccə 10 balistik başqırıldıqan bomba və uşqıcısız ayırıplan bilən Səudi Ərəbistanının Yanbudiki Aramku Neft Şirkitigi hücum qıldı. Bayanatda hücum nişanğa dəl təqdi, həm kənkülemlik ot apdi və iğir buzğunçılıq kəltürüb çıxardı, deyildi. Bayanatta yana Qusay Qorallıqları nurgun balistik başqurulduğan bomba bilen Saudi Arabistanının Xəmiz Muşt Hava Armiya Bazısıqı hücum qıldı. Hemden nişanğa dəl tək gözdeyi deyildi. Bayanatı mundaq deyildi. Qusay Qorallıqları Saudi Arabistanı çigirsidiki rayonlarga davamlı hərbi hərkət qozğaydı. Şunun bilen bir vaqtta Saudi Arabistanının hərbi küşlerge zərbi berib, Qamal qılış arqılıq qamalğı taqabül turuş, dərəcəsini östürüş arqılıq dərəcəsini östürüş hərəkətini taki Saudi Arabistani Yemenge qartılğan hərbi hərəkətini toxtatqanğa qədər davamlaşdırıdı. Həm də Yemenni qamal qılışını bikar qıldı. Hörmətli radioqucular, yuqurda xəbərlə anlatdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Mülazimət sodası yərmənkisi hər qaysi dövlətlərini almaşdırış və həmkarlıqının ən yaxşı supsu bilən təminləb, özara mənfəət yetküzüb, ortaq payda elişini küşlük ilgiri sürdü.
1: Şamında ötküzülgən 26-cı növətlik Cungo Xalqıra Məbləğ Seliş Sodi Yərmənkisi'də qoş yönülüşlük məbləğ selişini kinayitib, dünya tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüş, məbləğ seliş yərmənkisinin məngülük başlayımısı. Bu növətlik məbləğ seliş yərmənkisi'də 200 min kvadrat metrlik körgəzmi kölümü təsis qılınıb, 14 kəsbi körgəzmi rayonu pilallınıb, 129 dövlət və rayon, 30 xalqıra təşkilatdın kəlgən 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanalarını ümək təşkilləb körgəzmiga qatnışqı cəlb qıldı.
0: Alcırya Diplomatiya Ministerliği 9-cı ayının 10-cu günü munolanı bildirdi. Alcırya bugündən başlayıb Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bilən bolğan diplomatik münasibətini üzüşnə qərar qıldı. Alcırya bunundan ilgiri iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçallıqlarını görsətdi. Həm də şu günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Alcırya'da turuşluq baş əltisigə bu qərarını rəsmi uxdurub, onlardan 48 saat içində bu qərarı riayə qilishini tələb qıldı. Ondaqda iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işigə qandaq ifadə bildirdi. İki dövlət arasında qandaq çonqur qatlamlıq ziddiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini üzüş qandaq təsir payda qılıdı. Tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Amerika GE davala şirkəti Cungo'da işlengen köp hıl yukur teknikalık tasvir üskünlerini körgezme kıldı. Fransiye Seneider elektrik üskünleri şirketi ömürlük bir közneklik mulazimet ve yenilik yaratış neticelerini ilan kıldı. Gollandiya boğaltırlık oranı KPMG Cungo'nun rekambeştürüş Katarlık sağladaki yenilik yaratış hel kılıç layihasını ilip geldi. 2026 yıllık Cungo Xalqıra Mülazimət Sodası Yermenkisi'de Cungo'nun Mülazimət Sodası bütün dünyaya canlıq keyfiyat ilip geldi. Asaslıq Mehman Dövlət Vekili Norvegiyanın Cungo'da turuşluq baş elçixanısının sodu məsləhətçisi. Norvegiya Yenilik Yaratış Məhkimisi Cungo rayonunun məsulü Xanning mındaq dep qardı. Cungo'nun Mülazimət Sodası'nın süpətini östürüb, dərəcəsini yuxarı götürüşügə əgişib, dövlət içidəki mülazimət ehtiyacı davamlıq eşib, Norvegiyanı öz içigə alğan hər qaysı dövlət karxanalarına yeni fürsət elib gəlidu. Növbətdə xalqara iqtisad sodi əndizisi tez sürətdə qaytı bərpa qılınıb, mülazimət sodisi kün seri iqtisadının eşişigi türtki boludugan mühim hərkətləndirgüş küşkə aylandı. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, Dünya mülazimət kəsbinin qoşulma qimməti dünya iqtisadi umumi miqdarının 65%-ni igiligən. Dünya soda umumi somması da igiligən nisbiti 4-dün bir qısımdın eşib getkən. Bu yıl Cungo'nun 15-ci 5 yılının başınış yili. Hükümet xizmetidin dokulatta mülazimətçiliknin iqtidarını kengaytib, süpütünü östürüş, bütün yıllık xizmetinin muhim noktalarının biri kılındı. Hem de Cungo mülazimeti markası yetildiriş otturgu koyuldu. Muşundak arx görünüşte bu növetlik mülazimet sodisi yermenkisi de mundak inik cevap verildi. 90 devlet ve halkıra teşkilat körgezmi süpsi tesis kıldı. Dünyadaki 500 güçlük karxana ve sahadaki 200'dün artık başlamçı karxana körgezmige katlaştı. 1200'dün artık

0: müsabakı yolu bilen təminləydi qallıqıqa işindi qallıqını büldürdü. Cungo hükümeti ilan kılgan mülazimətçiliknin iqtidarını kengaytiş, süpütünü östürüşünü ilgir sürüş toğırsı diki pikir qasasən, 2030 yılı gıçı, Cungo'da mülazimətçilik umumi kölümü 10 trilyon yuan giyitip, texim üküp Cungo mülazimeti markısı yetişip çıkıdı. Bu, dünya sodısının yeni hayati küçünü urgutup, dünyanı teximi köp paydadın ortak bəhrləndirdi. Xuddi Birleşken Devletler Təşkilatı Soda Tərəqqiyat Kengişi Xalqara Soda ve Tavar Məhkəmisinin başlığı Dela Mola etkandek, Cungo hazır başka devletle başka karxanalar üçün soda pürsti yaratıb atıdı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika sodigarlar uyuşmasının Amerika karxanalarına cungosuzlaşdırış emas, bəlkə cunguğu veriş kerekliğini etib qoyuşunu ümid qılaman. Şamında ötküzülgən 26-cı növətlik cungu xalqara məbləğ seliş sodi yarmankisidə sodi ministerliğinin muavin ministeri. Qoşumca xalqara sodi söhbətinin muavin vəkili Ling Jinin bu sözü nəx meydanda qızğın alqışqa erişdi. Qoş yönülüşlük məbləğ selişini kengaytıb, dünya tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüş məbləğ seliş yarmankisinin məngülük baş teməsi. Bu növətlik məbləğ seliş yarmankisidə 200 min kvadrat metrlik körgəzmə kölümü təsis qılınıb, 14 kəsbi körgəzmə rayonu pilallanıb, 129 dövlət və rayon, 30 xalqara təşkilatın kəlgən 1200-dən artıq hükümət aparatı, soda sanayət karxanalarını ömək təşkilləb körgəzməgə qatnışqı cəlb qıldı. 9-cu ayının 9-cu günü çüştün burun ötküzülgən Cungu Amerika ölkə ştatla məbləğ seliş soda həmkarlıqı, almaşdırış pahaliyyeti nəx meydanıda Lingji bir qorpa sallıq məlumatın həm bəhərləndirdi. Bu il 7-ci ayıqıca Amerikanın Cungu'da qurğan çət əl məbləği karxanısı 84 məndən aşdı. Bu yılın aldınqı 20-da Amerika karxanalarının Cungu'u salgan məbləği oxşaş məzgildikidin 7,8% aşdı. Alaqadar sodigarlar uyuşmalarının dokladıda körüstülüşçə, ziyarətini qobul qılğan 95%-dən artıq Amerika karxanısı, Cungudiki kəsbimiz dünyavi rəqabət küçünü saxlışıda en tayin muhiyyim dəb qarğan. 60%-gə yıqın Amerika karxanısı, Cungudiki məbləğini köp əytişinə pilallıqan. Cungusuzlaşdırış şauqını aldıda, dövlət halqıqan karxana sahasıdikilə həqiqi məbləği və əməli hərkətə arqılıq avaz bərdi. Amerika Cungu Sodası Memleketli Komitetinin başlığı Tansın Mundaq dedi. Bəzi tarat qola Amerika karxanaları Cungudun ayrılıb atıdı o dedi. Ləkin statistikalıq sallıq məlumatı körüstülüşçə, əhval pütülləy əksicə bolğan. Bu yıl Cungudiki köp sandiki Amerikanın dövlət halqıqan karxanaları məbləğ siliş kölümünü kengaytməkdikən. Cənubi Cungu Amerika Sodigarlar Uyuşmasının başlığı Xali Səyyadin təminləgən sallıq məlumatda teximu bivasitə Mundaq deyildi. Bu yıllık tekşürüşke asaslanğanda ziyaretini qobul kılgan 45% karxana Cungu'ni dünya boyuca aldın tallaydıgan məbləğ seliş oranı qatarığı kırgızgan. Ziyaretini qobul kılgan 75% karxana 2026 yili Cungu'a qaytı məbləğ selişini pilallıgan. Əza karxanala Cungu'daki paydasıdın təxminən 13 milyard 790 milyon Amerika doları acırtıb, kəlgüsü 3 yıldın 5 yılgıca qaytı məbləğ selişki işlətməkçi bolğan. O, muhbirinin ziyaretini qobul kılganda munulanı bildirdi. Amerika karxanları Cungudun çekinmestin əksicə çoğunqur qatnışı vatıdı. Cungu yanıla dünyadaki ən yaxşı məbləğ siliş nişani və sodada payda berdiğən bazarlarının biri. Amerikanın Cungu bilan bulğan ixtisad soda əmkarlıqıdaki puxta nəticələ oxşaşla Cungu sızlaşdırışının axmaydıqallıqını, yıraqı baralmaydıqallıqını ispatladı. Oregon ştati Cungu kengişinin pəxri rəyisi, ştatının sabıq kengiş palata əzası Michael Denbiru munulanı bildirdi. 2025 yili Cungu Oregon ştatıdaki ən çoğun eksport bazarı bulub, bu ştatının tavar eksport umumi somısının təxminən 19%-ni egilidi. Cungu bilən bulğan soda şu cayını 20 mindən artıq iş oranı bilən təminlədi. O, Cungu bilən bulğan soda münasibəti biz üçün en tayin mühim dedi. Cungu'a ümit bilen karaş, Cungu'da çoğunqır yıldız tartış, dünya bazarının ortak tonuşuğa aylandı. Bulgariya'nın muavin zonlisi, Qoşumca İqtisad Məbləğ Seliş ve Sanayət Ministeri Aleksandr Poliv, 9-cu ayının 8-cu günü çüştün burun Məbləğ Seliş Yarmankısının etiliş mürasımıdı söz kılığanda mundaqdadı. Mən Cungu bilen İqtisadi Tərəqiyyat Toğrusu'da pikir almaşdırış üçün tağ daryalarda

0: алып кеп жоңгого келдим. Бул менің өткен 2 жылда 4-нче кетим жоңгого зияратка келишим. Һәр кетимлик зиярат маңа Булгария жоңго мунасибетинин тараҡият йошурун күченең зор икәнлигиге техима ишендирди. Австралиялык сагламлык мәсулатларын көргәзмәгә катнаштырган соудигар Джош Спирви мухбирга мондак тади. Һәр кетим жоңгого келгенимдә өзимне келгөсәдә турып атканда кес кыламан. Dünyanı birlikte küzetiş, məsləhət beriş çəklik şirkətinin qurğucusu. Qoşumca baş icraya əməldari Fu Johnson mündəqtəb qaradı. Dünya eniqsizliqi tolğan pəyitdə, Jongu aldın körərlik bilən öz karamətini körsətdi. 5 yıllıq yerik planda qoyub verilgən tutaş siyasət signali məvləq salğıcılarqa toluq eniqliq elib gəldi. Jonguğu beriş kerek mu, ya ki Jongu sızlaşdırış kerek mu? Bazar yalğan sözləməkdi. Muhbir yığın meydanının işçi sırtıda həmkarlıq və şənş deyən sözünü ən köp anladı. Cungu dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar və mülçərləqli boludağın tərəqiyyat mühiti arqılıq özünün eniqliqini dünya ixtisadi həm bəhərləndiğən tərəqiyyat pürüstəgə aylandırmaqda.
1: Hürmətli radio alğıcılar, Aljeriya Diplomatiya Ministerliği 9-cı ayının 10-cü günü monolarını bildirdi. Aljeriya bugündən başlayıb Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi ilə bolğan diplomatik münasibətini üzüşnə qərar qıldı. Aljeriya bunundan ilgirə iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçanlıqlarını göstərdi. Həm də şu günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Aljeriyada turuşluq baş elçisigə bu qərarını rəsmi uqturub, uladın 48 saat içində bu qərarğa rəy qılışını tələb qıldı. Ondaqda iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işigə qandaq ifadə bildirdi. İki dövlət arasında qandaq çoğunqur qatlamlıq ziddiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini üzüş qandaq təsir payda qılıdı. Aljeriya Diplomatiya Ministerliği bayanat ilan kılıp mındak dedi. Ərəb Birleşme Xəlifəliyinin Aljeriya'yı karta bir qatar iğva gerçilik ya ki düşmeliş kılmışı mevcut. Gerçi Aljeriya hükümeti köp qetim agahlandırgan bolsu mu, Ərəb Birleşme Xəlifəliyi yanıla öz beşimçilik kıldı. Onun kılmışı ilgilik hukukluk devletle otursudiki münasibette kubul kılalaydıgan, Yaki yol koyduğun tövençektin halkıp getti. Aljeriya Devlet Müdafiye Ministerliği 9. ayının 10. günü keşte munulanı cakarladı. Aljeriya şu yer vakti 9. ayının 11. günü saat 0'dan başlap, Ərəb Birleşme Xəlifəliyi de tizimge oldurulgan barlıq pukravi ve her bir işlağı işildildiğin aviyasiya vasıtalarının öz hava tevəlikigi kırışını çekleydi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Diplomatiya Ministerliği 9-cu ayının 10-cu günü keçdə bayanat ilan qılıb mındaq dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi barlıq dövlətlər bilən bolğan münasibətə yüksək əhmiyyət verdiyinliyini qeyd təkidləydi. Aljeriyanın bu qərarının vaxtlıq bolışını ümid qılımız. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi iki dövlət xalqı otursudiki əlaqə və ortaq mənfəətini qoğdaş və küçəyitişkə davamlıq küş çıxırdı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Zungtuğunun diplomatiya məsləhətçisi Ənvər Qarqaş İctimai Alaq Taratqısıda maqalı ilan qılıb mındaq dedi. Diplomatik münasibətini saqlaşda əql, idrak, fikir almaşdırış və eniq bekitilgən mənfəət qıtayın iş gərək. Ərgiz mu, küs sərib qılıb düşəndürüş ki, toğır kilidiğən tepişmaq, ya ki signal bolmaslıq gerek. Mücümel gep kılış siyaset emez. Beijing Tıldaşöse Rayon Devletleri Tetkikat Yurtu'nun profesörü Sı Cigan mındak dep kardı. Aljeriya'nın bu ketim diplomatik münasibetini üzgellikini cakarlışı da eniq sebep körüstülmedi. Pekat Ərəb Birleşme Xəlifəliyinin tövən çektin halkıp ketkellikini mücümel bildirdi. Bu xil mücümel bayan diplomatiya katlımığa bir kısım elastik boşluk kaldırdı. Aljeriya'nın sabık diplomatiya əməldari Amar Bilani 9-cu ayının 10-cu günü Şu caydaki taratkularda makale yazıp

Hörmətlik radio anlayıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqoq şeydir. Kişilər...